0: SBS, a world of difference. You're with SBS Swahili on mobile, online and on radio.
1: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS kwenye simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
2: Tungependa kuwashukuru wamiliki wa jadi wa ardhi tunaofanyia matangazo yetu. Kuanzia leo, idhaa ya Kiswahili inatoa heshima zake kwa Kamareg, watu wa taifa la Kulinga, kwa wazee wao wa sasa na wa zamani. Pia kuanzia leo, tunawakubali wa Aboriginal na Torres Strait Islander ambao ni wamiliki wa jadi kutoka ardhi zote unaosikiliza matangazo haya.
3: Jambo popote ulipo na karibu katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migodi Migerano tukiwa katika studio zetu za SBS Audio, na makala haya kama kawaida pia uzapata mtandaoni na nambani sbs.com.au mkwa juu Swahili. Yapo mingi ambayo tumeandalia, yakiwa maswala kuhusu bajeti. Tutazungumzia pia swala zima la chanjo za mafua pamoja na mishahara ya wahamiaji na wanafunzi kimataifa vile vile, pamoja na mengine mengi zaidi. Lakini kwa sasa muktasari wa habari, kisha tuletee mengine mengi tulioandalia.

0: mwakazina wa taifa asema. Na upinzani wasitisha ushiriki katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2027 nchini Burundi. Katika michezo, wachezaji 10 zaidi watajiunga na kambi ya Socceroos kabla ya kombe la dunia jimboni Florida kabla ya kukatwa kufikia wachezaji 26 mwisho wa mwezi huu. Kwa hayo mengi zaidi, jiunge nasi kwa taarifa kamili za habari zinazoanza hivi sasa. Unasikia idhaa Kiswahili ya SBS ukiwa na Migodi Migerano katika studio zetu za SBS Audio, na kama kawaida tulivyosema, makala haya unaweza kuyapata mubashara kwenye tovuti yetu anayeandikwa sbs.com.au kwa Kiswahili tukiwa hewani. Na hata kama tuko hewani pia unaweza kuyapata pale pale. Mwakazina wa taifa Jim Chalmers ameelezea bajeti inayokuja kama ile yenye malengo makubwa zaidi ya serikali ya Leba kufikia sasa, ikiwa na kile anachokiita akiba na mageuzi makubwa kuliko kawaida. Daktari Chalmers amesema bajeti hiyo itakayotolewa hii leo Jumanne usiku itatoa vifurushi vitano vikuu vitakavyoshughulikia usalama wa mafuta, gharama ya maisha, nyumba, uzalishaji, mageuzi ya kodi na akiba. Ameongeza kuwa vita vya Mashariki ya Kati ni sababu kuu ya serikali kuchukua kile anachokiita maamuzi magumu kuhusu mageuzi ya kodi, huku kukiwa na ripoti kwamba bajeti ya shirikisho itajumuisha mabadiliko kwenye mpunguzo la kodi ya faida ya mtaji. Chama cha Leba kilikuwa kimeahidi kutofanya mageuzi ya kodi hiyo katika kampeni za uchaguzi mkuu wa shirikisho mwaka 2025. Akitetea ahadi hizo, Jim Chalmers amesema kwamba nyakati zimebadilika na
1: the developments in the Middle East are a reason to act more decisively.
0: Nasema tukio inaendelea Mashariki ya Kati ni sababu ya kuchukua hatua kwa uthubutu na uharaka zaidi badala ya kuchelewesha maamuzi. Kuna masuala muhimu katika uchumi wetu, katika mifumo yetu ya kodi na katika soko letu la nyumba. Ingekuwa rahisi kuyacha bila kushughulikiwa, lakini jambo hilo lingekuwa ni kosa, alisema. Tukisalia katika masuala ya bajeti, chama cha Greens kimeishtumu serikali ya shirikisho kwa kutoa kipaumbele kwa matumizi ya ulinzi badala ya huduma muhimu kuelekea kusomwa kwa bajeti ya shirikisho leo usiku. Chama hicho kimenasema kwamba serikali ya Leba inapaswa kuelekeza nguvu zake katika kuimarisha sekta ya afya, nyumba na usaidizi kwa watu wenye ulemavu badala ya kuongeza matumizi ya kijeshi. Senator wa chama cha Greens Larissa Waters amekosoa mapendekezo ya akiba yanayohusiana na mpango wa taifa wa bima ya ulemavu wa maarufu NDIS, akisema kuwa Waaustralia walio katika mazingira magumu wanaachwa nyuma wakati huu wa janga la gharama ya juu ya maisha.
2: Now Labor are saying that they will cut money from the NDIS, leave 160,000.
0: Sasa Leba wanasema kuwa watakata fedha kutoka kwa NDIS na kuwaacha nyuma watu 160,000. Wanapunguza fedha kwa huduma muhimu, lakini kwa namna fulani bado wanaweza pata dola bilioni 53 kwa ajili ya vita na silaha kwa ajili ya kumridhisha Donald Trump, alishtumu Larissa Waters. Licha ukosoaji huo, serikali ya shirikisho inasema kwamba hatua za akiba kwenye bajeti zinalenga kuifanya NDIS kuwa endelevu, huku ikiendelea kuwekeza katika huduma muhimu na usalama wa taifa. Na katika taarifa zingine, serikali ya shirikisho imewahimiza wahamiaji nchini Australia wawe waangalifu na mawakala wa wahamiaji ambao hawajasajiliwa wanaotoa ushauri wa uongo kuhusu visa za ulinzi, huku kukiwa na operesheni kali dhidi ya vitendo visivyo vya kimaadili. Hali hii inafuata kuanzishwa kwa hatua kali zaidi kwa wanashauri wa masuala ya uhamiaji, ikiwa ni pamoja na viwango thabiti zaidi mahitaji ya kimaadili na kuongezwa kwa mamlaka ya utekelezaji sheria kwa lengo la kuimarisha uadilifu katika sekta hiyo. Waziri msaidizi wa uraia, forodha na masuala ya kitamaduni Julian Hill ameiambia redio ya SBS Gujarati kuwa baadhi ya mawakala wa uhamiaji matapeli wanatoa ushauri unaopotosha. Na
3: one of the big problems that we've seen emerge is there's been too many people who've been advised by agents or red stuff.

moja matatizo makubwa ambayo tumeona yakijitokeza ni kwamba kumekuwa na watu wengi sana ambao wameshauriwa na mawakala au wamesoma mambo kwenye mtandao kisha wakawasilisha ombi la ulinzi au ombi la kibinadamu. Watu wanaowasilisha maombi ya uongo ya ulinzi ambao si wakimbizi wa kweli na ambao hawataki tu kurudi nyumbani, maombi yao yatakataliwa, watafukuzwa kutoka Australia na hawataruhusiwa kamwe kurudi tena nchini. Ameongezea kuwa wale wanaotafuta ushauri wanapaswa kutumia mawakala waliosajiliwa pekee ambao wameorodheshwa na ofisi ya mamlaka ya usajili wa mawakala wa uhamiaji inayojulikana pia kama MARA. Tukilekea katika taarifa za kimataifa, rais wa Ufaransa ameanza ziara muhimu nchini Kenya sambamba na kufunguliwa kwa mkutano mkubwa wa Afrika na Ufaransa unaowakutanisha zaidi ya viongozi 30 wa Afrika pamoja na wakuu wa makampuni makubwa ya kimataifa. Mkutano huo unaofanyika jijini Nairobi unalenga kufungua ukurasa mpya wa ushirikiano kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, hasa katika biashara, uwekezaji na maendeleo ya teknolojia. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa Ufaransa kuandaa mkutano wa aina hiyo katika taifa linalozungumza Kiingereza tangu ilipoanza kufanya mikutano hiyo miaka ya 70. Ziara hiyo inakuja wakati Ufaransa ikikabiliwa na changamoto ya kupungua kwa ushawishi wake katika baadhi ya nchi za Afrika Magharibi zilizokuwa mkoloni wao ya zamani. Katika miaka ya hivi karibuni, mataifa kama Mali, Burkina Faso na Niger yameondoa ushirikiano na wa kijeshi na Ufaransa, huku yakielekea kushirikiana zaidi na Urusi. Na tarehe ya uchaguzi ya urais nchini Burundi inayopangwa kufanyika Mei 3 mwaka 2027 imetangazwa Ijumaa Mei 8 mwaka 2026 na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi maarufu CENI. Katika taarifa ya pamoja, vyama vya upinzani CNL, UPRONA, CODEBU, CDP na kwa mradi DCP na FRODEBU zimetaka kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa kama sharti la uchaguzi wowote. Vyama vilivyotia saini vinabaini vina hofu kujirudia kwa hali ya uchaguzi wa wabunge wa mwaka 2025, wakati vililaani makosa mengi na vikisikitishwa na kuona hakuna mageuzi yaliyotekelezwa tangu wakati huo. Kwa hivyo ombi lao wakisema kwamba kufunguliwa kwa mazungumzo ya kisiasa katika ngazi ya kitaifa, wakisema ili kujifunza kutokana na yaliyopita. Katika nukuu ya taarifa yetu sema kwamba ikiwa uchaguzi utapangwa kama tulivyoona mwaka 2025, kushiriki katika uchaguzi kama hizo itakuwa ni uongo, mwisho wa nukuu, alisema Olivier Nkurunziza, katibu mkuu wa chama cha UPRONA. Hili litasababisha matatizo zaidi katika mshikamano wa kijamii, kwa sababu hata CENI ambayo huandaa uchaguzi haiko huru leo. Bado tunahitaji kujadili hili na kuhakikishiwa kwamba wakati huu taasisi hiyo iko huru kweli, mwisho wa nukuu ya bwana Nkurunziza. Msimamo huo unalaniwa na Dorien Munezero, katibu wa chama tawala cha CNDD-FDD anayehusika na mawasiliano. Katika nukuu kesema kwamba ni aibu, chama cha CNDD-FDD kimejitolea kikamilifu kwa mfumo wa kisiasa unaoruhusu na kukubali uwepo wa vyama vingi, lakini demokrasia iliyokomaa kama tunavyoielewa nchini Burundi haiwezi kufanya kazi chini ya tisho la mara kwa mara na kususia wakati wa kila mzunguko wa uchaguzi. Kutoka katika masuala ya uchaguzi ya Burundi, tuleke moja kwa moja katika masuala ya kuchaguliwa kwa wachezaji watakaowakilisha timu ya taifa ya Australia maarufu Socceroos, ambapo wachezaji 10 zaidi watajiunga na kambi la Socceroos kabla ya kombe la dunia katika jimbo la Florida nchini Marekani wiki hii. Wachezaji wa ligi kuu ya A-League Aziz Behich na Patrick Beach watakuwa kiungo, wakati Aiden Rustich na wachezaji 7 wanaocheza Uingereza watakuwa kambini humo. Wachezaji wawili wanaoongoza kwa pointi, Daniel Burney na Rafael Borges Rodriguez, hawajawahi kuichezea Socceroos hapo awali. Wachezaji wanane ambao msimu wao wa klabu tayari umekwisha tayari wako kambini, na wengine wengi watajiunga nao katika wiki zijazo. Mwalimu

Mataifa Tony Popovich atajibu kikosi chake cha wachezaji 26 kwa ajili ya kombe la dunia mwishoni mwa mwezi huu. Tukiangalia kwa haraka masuala ya sarafu yanavyosema, dola moja ya Australia kwa sasa, dola moja senti 39 za Australia ina thamani ya dola moja za Marekani, wakati dola moja Australia ina thamani ya faranga 2154 za Burundi, dola moja Australia ina thamani ya faranga 1058 za Rwanda, na dola moja Australia ina thamani ya faranga 1646 za Congo, wakati dola moja Australia ina thamani ya shilingi 2721 za Uganda, na dola moja Australia ina thamani ya shilingi 93 na senti 49 za Kenya, dola moja Australia ina thamani ya shilingi 1887 na senti 79 za Tanzania. Katika utabiri wa hali ya hewa, hali iko hivi: mjini Brisbane ni 23, wakati mjini Canberra ni 16, Darwin ni 30, Hobart 12, Adelaide 18, Perth ni 17, Melbourne 16, wakati Sydney nyuzi joto ni 17. Kufikia hapo ni mwisho taarifa za habari ambayo tumeandalia, lakini bakia nasi kwa makala mengine manakujia kutoka studio zetu za SBS Audio.

0: Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS.
1: Karibu tena katika studio zetu za SBS Audio. Unasikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS. Tukuletea makala pia mbashara kwenye tovuti yetu. Anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Kwa sasa tuelekee moja kwa moja katika studio zetu za Nairobi, ambako mwandishi wetu Jason Nyakuna anatusubiri na lilojiri wiki hii barani Afrika.
2: Mmoja wa matajiri wakubwa barani Afrika, Aliko Dangote, ameonyesha nia ya kuanzisha kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta nchini Kenya, katika mradi unaokadiriwa kuwa na uwezo kuchakata mapipa 1150 kwa siku, kulingana na ripoti ya Financial Times. Dangote amesema katika mahojiano kuwa mpango huo sasa unaelekea zaidi Mombasa, akibainisha kuwa mji huo una bandari kubwa na yenye kina kirefu ikilinganishwa na maeneo mengine yaliyopendekezwa awali. Hata hivyo, mpango huo unakuja kufuatia mjadala mkali wa kikanda baada ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kueleza kutoridhishwa kwake na mpango wa awali wa kujenga kiwanda hicho katika pwani ya Tanzania. Alisema hakushirikishwa ipasavyo kabla ya tangazo la mradi huo katika mkutano wa miundombinu uliopita. Dangote alisema Mombasa ni chaguo lenye mantiki kutokana na ukubwa wa uchumi wa Kenya na kiwango kikubwa cha matumizi ya mafuta. Alikadiria gharama ya ujenzi wa kiwanda hicho kuwa kati ya dola bilioni 15 na 17 za Kimarekani. Alifafanua kuwa mafuta ghafi yanaweza kusafirishwa kwa njia ya baharini, hivyo kiwanda hakilazimiki kuwekwa karibu na bomba la mafuta linalopangwa kusafirisha mafuta kutoka Uganda hadi pwani ya Tanga, Tanzania, kwa umbali wa takriban kilomita 1500. Namnukuu, Kenya hutumia mafuta zaidi, ni uchumi mkubwa zaidi, alisema, akiongeza kuwa hatima ya mradi huo sasa iko mikononi mwa rais wa Kenya William Ruto. Kila rais Ruto atakachosema ndicho nitakachofanya, alisema. Mpango huo unajiri baada ya kukamilika kwa kiwanda kikubwa cha Dangote nchini Nigeria chenye thamani ya dola bilioni 20, huku dunia ikikabiliwa na changamoto za usambazaji wa nishati kutokana na athari za migogoro ya kimataifa ikiwemo vita nchini Iran. Dangote alisema

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Ajio serikali. Fayulu ambaye alishika nafasi ya tatu katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 aliuita mswada huo kuwa ni hila iliyokusudiwa ya kumruhusu Tshisekedi kufanya mapinduzi halisi ya kikatiba. Fayulu anadai rais wa Kongo anataka kuendelea kubakia madarakani. Washington, moja ya upatanishi katika mgogoro wa kikanda, inazisii pande zote katika mgogoro nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka kipaumbele mazungumzo, huku hali ya usalama ikiendelea kuzorota wiki hii katika maeneo kadhaa katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, licha mazungumzo hivi karibuni huko Montreal, Uswisi, kati ya Kinshasa na waasi wa M23 yaliyosimamiwa na serikali ya Qatar. Ujumbe huu unatoka kwa ofisi ya Afrika ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Marekani inalaani shambulio la ndege zisizo na rubani dhidi ya mushaki huko Kivu Kaskazini, pamoja na mauaji karibu na Uvira huko Kivu Kusini, mashariki mwa DRC, umesema ujumbe huo. Washington haikutoa maelezo zaidi na haikunyoshia lawama upande wowote, lakini imetoa wito kwa pande zote kujizuia, kujitolea kutekeleza usitishaji mapigano na kuweka kipaumbele mazungumzo. Mapema siku ya Ijumaa, Mei 8, waasi wa M23 walishutumu jeshi la Kongo kwa kufanya mashambulio baya la ndege zisizo na rubani huko Mushaki, mji ulio chini ya udhibiti wao, yapata kilomita 40 magharibi mwa Goma. Mashahidi waliripoti milipuko miwili mikubwa na hofu kubwa karibu na soko kubwa la Mushaki ambalo huwa na watu wengi siku ya Ijumaa. Waasi walitaja idadi kubwa ya vifo ambayo hakuna chanzo huru kilichoweza kuthibitisha. Kinshasa kwa upande wake haijazungumza lolote kuhusu shambulio hilo. MONUSCO kwa upande wake imesema kuwa ina wasiwasi mkubwa na taarifa hii na imelaani wimbi jipya la mashambulizi mabaya yanayowalenga raia ambayo yamesababisha makumi ya waathiriwa katika siku za hivi karibuni katika mikoa mitatu ya mashariki mwa DRC. Jason Yakundi, SBS Audio, Nairobi, Kenya.
2: Mwandishi wetu Jason Yakundi na taarifa hizo kutoka studio zetu za Nairobi akitupasha lajiri wikendi hii barani Afrika, hususan katika maeneo ya Afrika mashariki na kati na hata katika ukanda wa maziwa makuu. Na mengi zaidi kuhusu yale ambayo ameripoti unaweza kuyapata yote kwenye tovuti yetu anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju swahili. Baada ya pumziko hili fupi, tutarejea tena hewani na makala maalum tukianzia swala zima la mafua na namna unaweza kupata kinga mapema. Kama hujapata kinga hiyo, basi fanya hima uweze kupata kinga kuweza kuepuka madhara zaidi.
3: What's Spectrum One? It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. It's the fastest, most reliable internet to stream and game how you want. It's security you don't have to think about that keeps your family safe online. And it's mobile that runs on the nation's fastest, most reliable 5G network, so you can stay connected wherever life takes you. Spectrum One. It's internet, Wi-Fi, and mobile working together as one. Learn more at spectrum.com. Services not available in all areas. Restrictions apply.
4: Je, unapenda kusikiza idhaa ya Kiswahili ya SBS? Shiriki katika mjadala kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Penda ukurasa wetu na changia maoni yako. Idhaa ya Kiswahili kwenye Facebook. Fanya sbs.com.au mkwaju swahili iwe nyumbani kwako mtandaoni. Pata taarifa mpya, makala ya masuala ya kisasa na pamoja na burudani kwenye tovuti ya sbs.com.au mkwaju swahili.
5: Idhaa ya Kiswahili ya SBS. Shiriki taarifa zetu kwenye Facebook.

0: Waendelea kuisikia idhaa Kiswahili SBS ukiwa na migori migerano katika studio zetu za SBS Audio, na tuko mubashara mtandaoni pia anwani ambayo ni sbs.com.au mkwaju Swahili. Kila Jumanne kuanzia saa tano hadi saa sita za mchana, na kila Ijumaa kuanzia saa sita hadi saa saba za mchana vilevile, lakini masaa ni kwa masaa ya mashariki ya Australia. Lakini kwa sasa tuelekeze macho katika swala muhimu sana la kiafya linaloguza kila mtu ambaye yuko hai, hususan tuzungumzie swala zima la mafua. Mafua ambayo huwa kuna baadhi ambayo huwa yanaweka katika hali mbaya zaidi, na kuna wengine ambao pengine pigo lao si kubwa kama kwa wengine. Kirusi cha influenza ni aina ya mafua yanayoambukizwa kwa urahisi mkubwa na huzunguka mwaka mzima, lakini shughuli za mafua huongezeka wakati wa vuli na maambukizi hufika kilele chake katika miezi ya majira ya baridi. Je, familia yako iko tayari kwa msimu huu wa mafua? Katika makala haya tunazungumza na wataalamu watatu wa kimatibabu kwa ajili ya kuchunguza ni nani walio hatarini zaidi kupata ugonjwa mbaya wakati wa kupata chanjo ya kila mwaka ya mafua, na ni chaguo zipi zisizo za sindano zinazopatikana sasa kwa watoto nchini Australia. Mafua ya msimu ni ya kawaida na yanaambukizwa kwa urahisi mkubwa. Katika hali nyingi, watu walioambukizwa virusi vya mafua hupona ndani ya siku chache. Hata hivyo, baadhi ya watu wana hatari kubwa zaidi ya kupata ugonjwa mbaya na kulazwa hospitalini. Nchini Australia, mwaka 2025 ulikuwa mwaka wenye vifo vingi zaidi vya mafua kwa kuwahi kurekodiwa. Idadi ya vifo hivyo ilikuwa zaidi ya 1,700. Daktari Michael Wright ni daktari wa familia ama GP mjini Sydney. Yeye pia ni rais wa chuo cha madaktari ambao ni majipi nchini Australia. Anasema watu wengi hupuuza jinsi mafua inavyoweza kuwa mbaya, ikiwemo matatizo kama vile pneumonia na matatizo ya kupumua. Huyu hapa na maelezo zaidi.
1: So a lot of us think it's just like a cold, but it is a serious condition which kills hundreds of Australians every year. Many thousands of
0: Anasema wengi wetu tunadhani ni kama mafua ya kawaida tu, lakini ni hali mbaya ambayo huwa mamia ya Australia kila mwaka. Maelfu ya Australia hulazwa hospitalini wakiwa na influenza kwa sababu ni maambukizi makali ya mfumo wa upumuaji. Wakati mwingine utapona haraka, lakini Australia wenye umri mkubwa na hasa watoto wadogo, na pia watu wenye matatizo mengine ya kiafya kama kisukari na pumu, wana uwezekano mkubwa wa kupata maambukizi ya mapafu, pneumonia na kuhitaji kwenda hospitalini. Dalili ya mafua ya influenza ni kali zaidi na huduma kwa muda mrefu kuliko mafua ya kawaida. Dalili hizo zinaweza jumuisha homa kali, maumivu ya misuli na viungo, maumivu ya kichwa na koo huwasha pia. Kama magonjwa mengine yanayoambukizwa kwa njia ya hewa, influenza huenezwa kupitia matone kutoka kwenye koo au pua ya mtu aliyeambukizwa. Kuzingatia usafi kama vile kunawa mikono mara kwa mara na kufunika mdomo wa na pua unapokohoa au kupiga chafya kunaweza saidia kupunguza uwezekano wa kupata mafua na kusaidia kuzuia ya CNA. Hata hivyo, Daktari Wright amesema kwamba kinga thabiti zaidi kwako na kwa wengine ni chanjo ya kila mwaka ya mafua ama influenza ukipenda.
1: The advantage of getting vaccinated is that you reduce the risk of you getting sick. You actually make sure that you're a much less likely.
0: Lazima faida ya kupata chanjo ni kwamba unapunguza hatari ya wewe kuugua. Kwa hakika, unahakikisha kuwa uwezekano wako wa kupata maambukizi makali ni mdogo sana, lakini pia unakuwa na uwezekano mdogo wa kueneza kirusi kwa watu wengine. Hivyo basi, kupata chanjo ndilo jambo bora zaidi unaloweza fanya ili kujilinda wewe mwenyewe, familia yako na jamii yako pia. Watu walio katika hatari kubwa ya kuugua vibaya kutokana na influenza ni pamoja na watoto wachanga, wazee, wanawake wajawazito na wale walio na magonjwa sugu. Lakini hata watu ambao ni wenye afya wanaweza pata ugonjwa mkali. Serikali ya Australia inapendekeza kila mtu mwenye umri wa miezi 6 na zaidi apate chanjo ya mafua kila mwaka. Chanjo hiyo hutolewa bila malipo kwa watu wanaokidhi vigezo. Dr. Stephanie Williams ni msaidizi wa mkurugenzi mkuu katika kituo cha Australia cha kudhibiti magonjwa, na anatoa maelezo zaidi hapa.
2: We recommend everybody over the age of 6 months gets a flu vaccine every year. And there are some groups of people...
0: Nasema tunapendekeza kila mtu mwenye umri wa zaidi ya miezi 6 apate chanjo ya mafua kila mwaka. Na kuna baadhi ya makundi ya watu ambao hupewa chanjo hiyo bila malipo chini ya programu ya taifa ya chanjo. Makundi hayo yanajumuisha watoto wenye umri wa kuanzia miezi 6 hadi miaka 5. Watu wazima wenye umri wa miaka 65 na zaidi, moja wajawazito, watu wa asili ya Aboriginal na Torres Strait Islander wenye umri wa kuanzia miezi 6 na zaidi, pamoja na kundi la watu wenye matatizo fulani maalum ya kiafya. Kulingana na mahali unapoishi na kufanya kazi, serikali ya jimbo, wilaya yako au mwajiri wako anaweza pia kutoa chanjo za mafua bila malipo. Kuna watoa huduma mbalimbali wa afya wa kuchagua ili kupata shindano ya influenza. Dr. Williams tena.
2: You can get a flu shot in many healthcare settings, including your local doctor, local council.
0: Anasema unaweza pata chanjo ya mafua katika maeneo mengi ya kutolea huduma za afya, ikiwa ni pamoja na kwa daktari wako wa karibu, zahanati ya chanjo ya halmashauri ya mtaa wako, vituo vya afya ya jamii, huduma za afya za Aboriginal na baadhi ya maduka ya dawa kote nchini Australia. Na kulingana na mipango ya jimbo na wilaya, hiyo inawezaje kujumuisha pia baadhi ya hospitali. Watoto wenye umri wa kuanzia miaka 2 hadi 17 wanaweza pata chanjo ya mafua isiyo ya sindano. Chanjo mafua ya kupulizia puani ilianza kupatikana nchini Australia mwaka huu wa 2026, lakini imekuwa ikitumiwa kwa usalama kwa miaka kadhaa katika nchi nyingine zikiwemo Canada, Marekani na kote barani Ulaya. Chanjo hiyo inapatikana kupitia sekta binafsi kote nchini Australia, huku baadhi ya majimbo yakitoa chanjo hiyo bila malipo kwa watoto wachanga na wale walio katika umri wa kwenda shule ya awali au chekechea ukipenda. Kuchunguza kama kuna programu inayofadhiliwa na serikali ya jimbo mahali unaishi. Dr. Wright anasema kuwa chaguo hili lisilo la sindano ni habari njema kwa familia nyingi, kwa sababu
1: this vaccine has been used for a number of years, particularly in the UK, Italy, Spain, Sweden, Finland, and so it's now.
0: Nasema chanjo hii imekuwa ikitumiwa kwa miaka kadhaa, hasa nchini Uingereza, Italia, Uhispania, Sweden na Finland, na sasa ipo nchini Australia. Hivyo basi ni dawa ya kupulizia puani inayopatikana katika baadhi ya majimbo bila malipo kwa watoto wenye umri wa kati ya miaka 2 na 5. Na tunajua kwamba watoto wa umri huo hawapendi kabisa kupigwa sindano, na pia wazazi hao wana uwezekano mdogo wa kuwaleta, kwa sababu hakuna mtu wa umri huo anayependa sindano. Unaweza pata mafua wakati wowote wa mwaka, lakini shughuli za kirusi huongezeka katika miezi ya majira ya baridi. Katika sehemu kubwa ya Australia, maambukizi ya influenza hufikia kilele kati ya Juni na Septemba. Kupata chanjo miezi 3 hadi 4 kabla ya msimu wa kilele huongeza ulinzi wako kwa kiwango cha juu, lakini si kuchelewa sana kupata sindano ya mafua, hasa kama unapanga kusafiri. Dr. Meru Shield ni profesa wa magonjwa ya kuambukizwa na afya ya ulimwengu katika chuo kikuu cha Sydney. Anaelezea zaidi.
3: The optimal timing of protection is about 3 to 4 months. That's why we recommend autumn to start or winter months for people to get influenza vaccines.
0: Anasema muda mwafaka kupata kinga ni takriban miezi mitatu hadi minne. Hiyo ndiyo sababu tunapendekeza kipindi cha vuli hadi kwanza kwa miezi ya majira ya baridi kwa watu kupata chanjo za influenza. Hivi basi, zinapoingia sokoni karibu mwezi wa Aprili au Mei, na wakati ambapo inafaa au zinapopatikana kupitia maeneo ya kazi, huo ndio muda bora zaidi wa kupata chanjo. Hasa kwa watu wanaosafiri, nadhani ni vyema kupata chanjo wiki mbili hadi tatu kabla ya kusafiri, kwa sababu tunajua inachukua takriban wiki tatu kwa mfumo wako wa kinga kufikia kilele cha mwitikio wake. Kila mwaka chanjo ya mafua huwa na mchanganyiko tofauti kulingana na aina ya virusi vinavyoenea katika jamii wakati huo. Ndio maana tunahitaji kupata chanjo ya mafua kila mwaka. Chini ya mtu mmoja kati ya watu sita hupata madhara ya kawaida baada ya chanjo, kama vile homa, uchovu na maumivu ya misuli yanayodumu kwa saa chache hadi siku mbili. Lakini Dr. Shield anasema kwamba athari mbaya za mzio kutokana na sindano ya mafua ni nadra sana kutokea, kama anavyofafanua hapa.
3: All vaccines tend to have some common side effects like pain and swelling, redness, all of those things that you get after a needle.
0: Anasema chanjo zote huwa na baadhi ya madhara ya kawaida kama vile maumivu na kuvimba sehemu ulipochanjwa, kuwa pekundu pia, na mambo yote yana hayo ambayo unayapata baada ya kupigwa sindano, au inaweza kusababisha

0: kusababisha homa, kiasi ambayo mara nyingi huisha yenyewe. Kwa nadra sana, kuna baadhi ya madhara kama kupata mzio mkali, na ndio maana mara nyingi unapopata chanjo, daktari au mfamasia atakuomba usubiri kwa dakika 15 hadi 20. Kwa sababu ikiwa kutakuwa na mzio, hutokea mapema katika kipindi hicho unapokuwa ukisubiri. Kuna aina mbalimbali za chanjo za influenza zinazopatikana nchini Australia. Daktari wako anaweza kukusaidia kuchagua chaguo linalofaa zaidi kulingana na umri wako na mahitaji yako ya kiafya. Na mwisho, kama asemavyo Daktari Wright, zungumza na daktari wako kama una maswali au wasiwasi kuhusu kupata chanjo ya mafua.
1: Have a chat with your GP because there's a range of flu vaccines, some for people over 65, some for younger people.
0: Nasema zungumza na daktari wako au wa familia kwa sababu kuna aina mbalimbali za chanjo za mafua. Baadhi ni kwa ajili ya watu wenye umri wa zaidi ya miaka 65 na nyingine ni kwa ajili ya watu ambao ni vijana zaidi. Kama una mashaka au wasiwasi wowote kuhusu sababu inayofanya usitake kupata chanjo, daktari wako anapaswa kuwa na uwezo wa kukuelezea ikiwa chanjo hiyo inakufaa. Natumai kwamba makala yamekupa uelewa kuhusu umuhimu wa chanjo hizo za mafua, na kama bado una wasiwasi au mashaka kuhusu umuhimu wa chanjo hizo, basi wasiliana na zahanati iliyo karibu yako ama daktari wa familia yako kwa maelezo zaidi ama uhakikisho wa zaidi. Na kama ungependa kuchangia makala na wenzako, tembelea tovuti yetu sbs.com.au/swahili ambako utapata makala haya. Unaweza kuyapakua na kuyachangia au kuyatumia kwa namna unayotaka. Makala yanaendelea na waandishi wetu Zoe Tomaidu na Gode Migirano. Waendelea kusikiliza Kiswahili ya SBS.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: Sikiza hadithi za ajabu kwenye kifaa chochote cha rununu bure. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili au pakua app ya SBS Audio. Pakua app ya SBS Audio leo na anza kusikiza vipindi unavyopenda. Unaweza pata app hiyo bure kwenye duka la app au kwenye mtandao wa Google Play sasa hivi.
7: Idhaa ya Kiswahili ya SBS katika simu ya mkononi, mtandaoni na kwenye radio.
0: Karibu tena katika makala ya Kiswahili ya SBS. Uko na Migode Migirano tukiwa katika studio zetu za SBS Audio, na tupo pia mbashara hewani kwenye tovuti yetu ambayo ni sbs.com.au/swahili pamoja na kwenye vifaa vyako vya kidijitali. Popote unapotusikizia, makala haya ni kwa ajili yako, na unaweza kuyapata kwenye tovuti hiyo yetu ya sbs.com.au/swahili na kupea kwenye ukurasa wa Facebook facebook.com/sbs swahili, ambapo huwa tunachapisha makala haya mara kwa mara kwa ajili ya matumizi yako na kwa raha zako. Lakini kwa sasa tuuze macho tuzungumzie swala zima la wahamiaji, hususan wafanyakazi ambao ni wahamiaji humu nchini, baadhi ni wanafunzi wa kimataifa na pia kuna wengine ambao ni wahamiaji tu, si wanafunzi wa kimataifa. Lakini makala haya bila shaka yatakuwa na umuhimu sana kwako kama wewe ni mhamiaji. Utafiti mkubwa zaidi nchini Australia kuhusu mazingira ya kazi ya uhamiaji umefichua maelezo ya kutisha ya malipo duni yaliyoenea na ya kimfumo. Utafiti huo uliochapishwa na asasi ya Migrant Justice Initiative unaonyesha kuwa theluthi mbili ya wafanyakazi wahamiaji wanalipwa kiasi kidogo kuliko kile wanachostahili kisheria chini ya sheria ya kazi ya haki, na wanafunzi wa kimataifa pekee wanaodhulumiwa dola bilioni 3.18 za mishahara kila mwaka. Waandishi wa ripoti hiyo wanasema kwamba utafiti huo pia unatoa maarifa mapya muhimu kuhusu jinsi waajiri wanavyoficha unyanyasaji huo. Wakati Samir, ambalo si jina lake halisi, alipowasili nchini Australia kwa mara ya kwanza kwa visa ya kazi na likizo, ilikuwa wakati wa kilele cha janga la uviko 19. Baada ya kuhangaika kwa miezi kadhaa kutafuta kazi za uhakika, alibahatika kupata kazi katika duka linalouza pizza. Anasema kuwa aliajiriwa kama mkandarasi kupitia namba ya biashara ya Australia almaarufu ABN.
8: We were never issued either a payslip or any sort of invoice or receipt. There was no paperwork.
0: Anasema hatukuwa ipewa stakabadhi ya mshahara wala aina yoyote ya risiti. Hapakuwa na karatasi yoyote. Hakukuwa kabisa na uwazi kuhusu kiasi unacholipwa au unalipwa kwa ajili ya nini. Ameongeza kwamba alikuwa akilipwa kiwango kimoja cha dola 21 kwa saa bila kujali muda wa zamu yake, kama anavyoelezea hapa.
8: No superannuation throughout the 19 months of employment. No weekend penalty rates. No.
0: Anasema hakukuwa na malipo ya pensheni katika kipindi chote cha miezi 19 ya ajira. Hakukuwa na malipo ya ziada ya mwisho wa wiki wala malipo ya nyongeza ya jioni, kwa sababu kila mara tulianza kazi saa 11 jioni na mwishoni mwa wiki tulifanya kazi hadi saa 9 alfajiri. Kwa hiyo hakukuwa na uzingatiaji wa viwango vya malipo na jioni au usiku wa manane. Hatimaye aliondoka katika biashara hiyo na kutafuta ushauri wa kisheria, na kwa msaada wa kituo cha sheria cha Redfern, anasema sasa amepiga hesabu na kugundua kuwa anadai zaidi ya dola 50,000 za mishahara iliyoibiwa. Christina, ambalo pia si jina lake halisi, aliwasili nchini Australia kutoka Hispania kwa visa ya mwanafunzi mwaka jana. Alipata kazi kama mtaalamu wa urembo na aliajiriwa pia kama mfanyakazi wa mkataba kupitia namba ya biashara ya Australia maarufu ABN. Huyu hapa akielezea limkuta.
9: They didn't give me a contract, so the manager told me about the ABN.
0: Anasema hawakunipa mkataba, hivyo bosi na meneja aliniambia kuhusu ABN, kuhusu kufanya kazi kwa kutumia ABN, kwa sababu wao hawalazimiki kulipa kodi. Hivyo, mimi ndiye ningepaswa kulipa kodi ikiwa nafanya kazi kwa ABN. Lakini yeye, meneja, aliniambia kuwa nitapokea na ningepokea pesa nyingi zaidi. Kwa hivyo, ni bora kwangu kufanya kazi kwa ABN. Malipo yake hayakuwa ya kutegemewa. Mara nyingi yalichelewa kwa wiki kadhaa, na wakati mwingine zaidi ya mwezi mmoja. Anasema kwamba alikuwa katika hali ya kukosa usalama kila wakati, kwani hakuwahi kupewa ratiba ya kazi na angeweza kuitwa kazini wakati wowote bila taarifa, kama anavyofafanua hapa.
9: She used to tell me, "I will call you if we have customers for you."
0: Anasema alikuwa akiniambia, nitakupigia simu ikiwa tuna wateja kwa ajili yako. Kwa hiyo kila siku nilikuwa naamka nafikiria, je, niende kazini leo au la? Sijui kama nitakuwa na wateja leo au la. Kwa hiyo ilikuwa hali yenye msongo mkubwa sana na mawazo kwangu. Watetezi wa haki wanasema kwamba uzoefu ambao Christina na Samir wameuelezea ni sehemu ya mtindo wa muda mrefu wa unyanyasaji unaoathiri wafanyakazi wa uhamiaji kote nchini. Utafiti mkubwa zaidi nchini Australia kuhusu mazingira ya kazi ya uhamiaji uliochapishwa na asasi ya Migrant Justice Initiative umefichua maelezo ya kutisha ya malipo duni yaliyoenea na ya kimfumo. Utafiti huo uliofanywa mwaka 2024 ulikusanya majibu kutoka kwa takriban wafanyakazi uhamiaji 10,000 kote nchini, wakiwemo wanafunzi wa kimataifa, wafanyakazi waliodhaminiwa, wahitimu, watalii wanaofanya kazi na wamiliki wengine wa visa za muda. Takriban na matakwimu hizo zilizotolewa kwa mara ya kwanza wiki hii zinaonyesha kuwa wanafunzi wa kimataifa pekee wanadhulumiwa dola bilioni 3.18 za mishahara kwa kila mwaka, na robo ya wafanyakazi wote wahamiaji waliofanyiwa utafiti walilipwa kupungufu kwa angalau dola 10 kwa saa. Mkurugenzi mtendaji mwenza wa taasisi ya Migrant Justice na profesa mshiriki katika kituo cha sheria na haki ya New South Wales, Basina Fabenblum, ni mmoja wa waandishi wakuu wa ripoti hiyo. Amesema kwamba
10: we found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australia.
0: Tuligundua kuwa wafanyakazi wahamiaji wawili kati ya watatu walikuwa wakilipwa kiasi kidogo kuliko kima cha chini cha mshahara cha saa ambacho wanastahili chini ya sheria ya Australia. Pia tulibaini kuwa robo tatu waliajiriwa katika mifumo isiyo ya usalama wa kazi ama kupitia ABN au kama wafanyakazi wa mkataba wa muda. Bi Fabenblum anasema kwamba utafiti huo unafichua sio tu masuala yaliyoenea ya malipo duni na ajira zisizo na usalama, bali pia jinsi waajiri wanavyoficha unyanyasaji mahali pa kazi. Ameongeza kwamba takwimu zinaonyesha kuwa kadri mfanyakazi mhamiaji anavyolipwa kiwango duni zaidi, ndivyo uwezekano unavyoongezeka kwa yeye kukumbwa na ukiukwaji mwingine wa haki, kama vile kutopokea stakabadhi za mshahara au kupokea stakabadhi zinazopotosha kulipwa kwa fedha taslim, kukatwa fedha kwenye mishahara yao, au kutolipwa pensheni pia.
10: And it's all of that other non-compliance that then allows the employer to conceal the underpayment. So, you
0: know, nasema ni kutozingatia huko kote kwa sheria ambako kuna mruhusu mwajiri kuficha malipo duni. Kwa hivyo huna stakabadhi za mshahara zinazoonyesha kiasi ulicholipwa au saa sahihi ulizofanya kazi. Unalipwa kwa fedha taslim. Wewe ni mfanyakazi wa mkataba wa muda. Kwa hivyo hakuna ulazima wa kuwa na rekodi ya lini unafanya kazi au unafanyaje kazi, na kisha inakuwa vigumu sana kwa mfanyakazi mhamiaji kuthibitisha saa alizofanya kazi na kile alicholipwa hasa. Utafiti huo unapendekeza kuwa matumizi mabaya ya namba za biashara ama ABN yamekuwa mkakati mkuu wa kuwalipa wahamiaji nje ya mfumo na kuficha ukiukaji wa sheria. Zaidi ya theluthi moja ya wafanyakazi wa wahamiaji katika utafiti huo, ambao ni 35%, walioajiriwa kupitia ABN, ambayo ni zaidi ya mara 4 ya kiwango kilichopo katika nguvu kazi ya jumla ya Australia. Waandishi wa ripoti hiyo wanasema kuwa katika visa vingi wafanyakazi hawa walikuwa na uwezekano mkubwa na wa kuainishwa kimakosa kama wakandarasi, huku wakiwa ni wafanyakazi wa kawaida wakipewa ABN ili kuepuka kima cha chini cha mshahara, malipo ya pensheni na usimamizi wa mdhibiti wa kazi ya haki.
10: We actually found that among those ABN workers and casual employees, 40% were not even paid the minimum wage.
0: Kiwalisia tuligundua kuwa miongoni mwa hao wafanyakazi wa ABN na wafanyakazi wa mkataba wa muda, 40% hawakulipwa hata kima cha chini cha mshahara, na hiyo ni mara mbili ya kiwango cha watu walioajiriwa kama wafanyakazi wa kudumu. Kwa hivyo ni wazi kabisa kwamba hali hiyo inawafanya watu kuwa katika mazingira magumu sana, na kwamba tuna waajiri wengi wanaowatumia vibaya wafanyakazi uhamiaji kwa kuwaweka katika mipango hii isiyo na usalama wa kazi. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha wafanyakazi uhamiaji Mata

0: Kankel anasema kuwa matumizi ya kimkakati ya ABN ili kuwanyanyasa wafanyakazi uhamiaji kwa kuwaajiri kimakosa kama wakandarasi si swala geni, lakini limezidi kuenea hivi sasa.
1: Employers are increasingly using sham contracting arrangements to confuse workers and avoid.
0: Nasema waajiri wanazidi kutumia mipango ya mikataba ya bandia ili kuwachanganya wafanyakazi na kuepuka kuwalipa stahiki wanazostahili kama wafanyakazi. Swala la ABN au mikataba ya bandia limekuwa tatizo kubwa kwa muda mrefu sana, lakini linaongezeka kama inavyoshuhudiwa katika ripoti hii. Anasema pia kwamba malipo duni ya kimfumo hayajatokea katika sekta moja tu.
1: There was a kind of spate of stories a few years back about hospitality and horticulture or agriculture.
0: Anasema kulikuwa na taarifa za habari miaka michache iliyopita kuhusu sekta za ukarimu, ukulima wa bustani au kilimo. Sekta hizo bado ni sehemu za uchumi ambapo wizi wa mishahara na unyanyasaji mwingine umekithiri, lakini kazi au wafanyakazi ambao tunakutana nao katika kazi yetu kwenye kituo cha wafanyakazi wahamiaji wanatoka katika sekta zote, kazi za sulubu, kazi za ofisini au kazi zenye ujuzi chini ya visa za utaalamu, na watu wanaofanya kazi za ngazi ya chini katika sekta mbalimbali tofauti. Bwana Kankel ameongeza kwamba wahamiaji wengi wanakumbana na kile anachokiita kukosa usalama mara mbili, ambapo wana kazi sizo na usalama na pia ukazi usio na usalama, na hofu ya kupoteza visa zao inasalia kuwa kikwazo kikuu kwa cha kuwaripoti waajiri wao. Samira anasema kwamba kwake alipoanza kufanya kazi nchini Australia kwa mara ya kwanza, ukosefu huu wa usalama ulimaanisha kuwa machaguo yake yalikuwa madogo sana.
2: If we would not have the flexibility of getting any sort of Centrelink payments or any sort of support, so the only thing we could do to survive was to work, and because there were no jobs, much jobs going on, and at least I had something. Even I was being underpaid, at least I was being paid.
0: Bwana Samir hapo akielezea ya ndani kuhusu kile ambacho alikuwa anahisi kuhusu malipo yake, na ni uko ambapo anaweka wazi yale ambayo yalikuwa yakihusika, na ameongezea kwamba hata kama alikuwa analipwa bado alikuwa na matumaini kwamba angalau atapata afueni kwa yale ambayo yangeweza kupatikana, hususan kwa mshahara mdogo kiasi ambacho alikuwa apokee.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili ya SBS.
0: Na kabla tumalize makala leo ambayo tumeandalia, tuangalie tena muktasari wa habari na mengi na zaidi utapata kwenye tovuti yetu, ambapo bajeti inayokuja itakuwa yenye malengo makubwa zaidi ikiwa na akiba ya mageuzi makubwa kuliko kawaida. Makazi na taifa amesema, na upinzani wasitisha ushirika katika uchaguzi wa rais wa mwaka 2027 nchini Burundi. Na kile chuna mwazo lazima kena mwisho, na simafika tamati ya makala leo. Hali utakaporejea tena hewani Ijumaa, tutakia siku njema pote mapotusikizia. Utabili tofuti yetu sbs.com.au kwa Swahili kwa makala haya na mengine mengi zaidi.

0: DRC kutoka Nairobi. Mimi ni Phyllis Mote.
1: Na mimi ni Skola Kisanga na kukaribisha msikilizaji niko studio zetu za Dar es Salaam.
0: Tulionayo katika dira ya dunia.
1: Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi kuongoza tena nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani.
2: Hi, tomorrow we come to Museveni, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God.
0: Shinikizo la kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer lazidi huku mawaziri wake watatu wakijiuzulu.
1: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 27 barani Afrika katika sekta mbalimbali.
3: Mkutano huu nia yake ilikuwa ni kujumuisha Afrika kama iliyo na uwezo mkubwa, uwezo wa kiuchumi, na hii inatupa uwezo wa kipekee katika ulimwengu.
0: Na wapiganaji wa waasi wa kundi la M23 wajiondoa kutoka maeneo kadhaa muhimu katika eneo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
4: Uwanjani Guardiola asisitiza kuwa Manchester City bado wapo katika mbio za kusaka ubingwa wa ligi ya EPL, na gwiji wa mpira wa kikapu LeBron James katika njia panda baada ya Lakers kuhusu

0: Lakini kwanza ni taarifa ya habari za dunia, msomaji wako ni mimi Karurobi. Mawaziri watatu wa serikali ya Uingereza wamejiuzulu kuhusu shinikizo likizidi kwa waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu. BBC imearifiwa na duru za ndani ya serikali kuwa bwana Starmer alikataa kujadili swala la uongozi wake au matokeo hayo mabaya ya serikali za mitaa katika kikao cha leo cha baraza la mawaziri. Inaripotiwa kuwa bwana Starmer anayekumbwa na masaibu ya kisiasa hasa ndani ya chama chake alisema atazungumza na mawaziri kuhusu masuala hayo yanomzonga, lakini alikataa kufanya hivyo. Mmoja wa mawaziri waliojiuzulu leo, Jess Phillips, ameikashifu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua za kutosha kuleta mabadiliko.
1: I know you care deeply, but deeds.
2: Najua unajali sana, lakini vitendo, si maneno, ndivyo vya muhimu. Sina uhakika kama tunatumia fursa hii adimu kwa ari na kasi inayohitajika. Na siwezi kuendelea kusubiri hadi mgogoro utokee ndipo tuchukue hatua za haraka.
1: For a crisis to push for faster progress.
0: Zaidi ya wabunge 80 wa chama chake cha Leba wamemtaka jiuzulu. Hata hivyo, Starmer amesisitiza hato jiuzulu na anania kuendelea kuiongoza nchi. Mawaziri kadhaa wametangaza kumuunga mkono sa Starmer, wakiwemo pia zaidi ya wabunge 100 wa chama chake wanaosema sio muda mwafaka wa kuwa na mabadiliko ya uongozi. Rais wa France Emmanuel Macron ametaka mahusiano kati ya bara la Afrika na Ulaya kupitiwa upya ili kuachana na desturi ya kutoa na kupokea misaada na badala yake kuelekeza katika ushirikiano wa usawa uliojengeka katika amani, ustawi na uhuru. Akizungumza leo katika mkutano wa kilele wa Ufaransa na Afrika ulioingia siku ya pili na mwisho mjini Nairobi nchini Kenya, bwana Macron amesema mahusiano thabiti kati ya Afrika na Ulaya yatajenga upya mifumo ya kisiasa, maendeleo na kiuchumi, na kutupilia mbali shutuma kwa Ufaransa inanuia kufufua ukoloni mamboleo ikilenga madini au kuwa na usemi zaidi kuhusu masuala ya utawala na kiusalama Afrika. Hayo yanakuja huku mwenyeji wa mkutano huo, Rais wa Kenya William Ruto, akitetea tena bandari ya Tanga ya Tanzania kama eneo linalopendelewa zaidi kwa mradi unaopendekezwa kusafisha mafuta wa Afrika Mashariki, huku akisisitiza kwamba uamuzi wa mwisho utakuwa wawekezaji wa kiongozwa na bilionea wa Nigeria Aliko Dangote. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema kibarua cha kushughulikia mkurupuko wa virusi vya Hunter bado kipo licha ya operesheni ya kuondoa abiria na wahudumu wa meli ya kitalii iliyoathirika na mkurupuko huo kukamilika salama. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hakuna dalili za maambukizi makubwa, lakini ameonya kuwa hali huende kabadilika, na amethibitisha kufikia sasa visa 10 na vimoja vimeripotiwa ikiwemo vifo vitatu. Ufaransa imetaka kuwepo kwa ushirikiano wa karibu wa taratibu za kiafya miongoni mwa nchi za Umoja wa Ulaya ili kuepusha kusambaa zaidi kwa virusi hivyo. Nchi jirani na Iran zinaendelea na juhudi za kuzileta Iran na Marekani kwenye meza ya mazungumzo kujadili kupatikana kwa amani Mashariki ya Kati, huku waziri wa mambo ya kigeni wa Uturuki Hakan Fidan anayeshirikiana kwa karibu na Marekani, Iran na mpatanishi Pakistan tangu kuzuka kwa vita vya Iran akitarajiwa leo kufanya mazungumzo zaidi nchini Qatar. Ron Cliffordit na taarifa zaidi.
3: Rais wa Marekani Donald Trump ameyataja makubaliano yaliyopo ya kusitisha vita kuwa tete baada ya kupitia mapendekezo ya hivi punde ya Iran. Msemaji wa serikali ya Iran Fatemeh Mohajerani amesema nchi yake imeweka kidole kwenye kitufe cha bunduki akiashiria wako tayari kwa vita, lakini anasisitiza kuwa wanasalia katika njia ya kupatikana kwa amani ya kudumu kupitia diplomasia. Hapo awali Iran ilisema inaweza kuongeza kiwango cha urutubishaji wa madini ya urani kwa hadi asilimia 90 iwapo itashambuliwa tena, hatua inayoweza kuongeza mvutano katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Asilimia 90 ya urutubishaji urani hutajwa kuwa kiwango kinachoweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia, na Iran kwa sasa inadaiwa kuwa tayari imefikia asilimia 60.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kiongozi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah Naim Kasim amesema kulipokonya kundi lake silaha ni jambo ambalo haliwezi kujadiliwa katika mazungumzo kati ya serikali ya Israel na Lebanon. Duru ya tatu ya mazungumzo inatarajiwa kufanyika baada ya wiki hii. Hezbollah, ambayo inaungwa mkono na Iran, haijawahi kukubali matakwa ya Israel ya kusalimisha silaha zake kwa miongo mingi sasa. Mashambulizi kati ya Hezbollah na majeshi ya Israel yameendelea licha kuwepo makubaliano ya kusitisha mapigano. Wizara ya afya Lebanon imesema watu 7 wameuawa na Israel leo kusini mwa nchi hiyo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81 ameapishwa kwa muhula wa 7 madarakani kufuatia ushindi katika uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Januari mwaka huu. Rais Museveni alitangazwa mshindi wa uchaguzi huo kwa zaidi ya 70% ya kura, huku muhula wake ukitarajiwa kuisha mwaka 2031. Ni miongoni mwa viongozi walioongoza kwa muda mrefu zaidi barani Afrika. Bwana Museveni aliingia madarakani

0: mnamo mwaka 1986. Na mamlaka katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini zimetangaza kufungwa kwa shule zote leo Jumanne kutokana na hali mbaya ya hewa ambapo dhoruba kali inatishia kupiga jimbo hilo. Aidha zimeonya kuwa safari za ndege huenda zikachelewa, zikafutiliwa mbali au kuelekezwa kwingineko kutokana na upepo mkali na mvua kubwa. Hii ni BBC.
1: Na msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Karorobi akiwa studio zetu za Nairobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, yanakujia kwako kupitia FM na vile vile radio wa shirika mbali mbali. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutupata kupitia Mwanedu FM, County FM, Must FM, Nyota FM, Pamoja FM ama vile vile Gulf Radio. Nchini Tanzania, unaweza kutusikiza kupitia CGFM, Radio Free Africa, Loliondo FM, Classic FM, Abude FM, lakini huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Na kama uko nchini Uganda, basi unaweza kuyategea sikio kupitia Radio Chitara, Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Voice of Muhabura, Voice of Busoga. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi ni Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Lakini yako kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili, kwenye YouTube ambapo ni BBC News Swahili, na ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Ni kukaribishe tena leo hii uko na Phyllis Mwate, mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu Skola.
2: Na asante Phyllis, na karibu tuanze kazi yetu ambayo huanza jioni badala ya asubuhi. Na karibu msikilizaji, tukianza ni kwamba Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi leo kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 alitangazwa mshindi wa uchaguzi wa Januari, ambapo jumuiya ya kimataifa ilidai uligubikwa na vurugu pamoja na madai ya wizi wa kura. Ripoti kamili na mwandishi wetu Shoaib Ibrahim kutoka Kampala.
3: Marais wa mataifa mbalimbali wakiwemo Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye pamoja na Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir wamehudhuria hafla hiyo iliyofanyika katika uwanja wa Kololo katikati mwa mji mkuu Kampala. Mbele ya viongozi hao pamoja na maelfu ya wafuasi wake, rais huyo alikula kiapo cha kuongoza Uganda kwa muhula wa saba na kuongeza muda wake madarakani hadi zaidi ya miaka 40. Katika hotuba yake, rais huyo ameapa kupambana dhidi ya ufisadi na kuongeza thamani kwa bidhaa zinazosafirishwa kutoka nchini Uganda.
4: Soko tuchizalisha mali. Sisi wazalishaji mali, nani atanunua bidhaa zetu kwa wingi? So that's why the NRM from the beginning with our elders, Mwalimu Nyerere, Kaunda, all of them were clear.
3: Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamesusia hafla hiyo, wakieleza kuwa uwepo wao utahalalisha kile wanachodai ushindi wa Rais Yoweri Museveni katika uchaguzi ambao wanadai ulijawa na wizi wa kura. Kulingana na matokeo rasmi ya tume ya uchaguzi, mgombea huyo wa chama cha NRM alishinda kwa kupata takriban 72% ya kura na kumpiku mpinzani wake mkuu Robert Chagulanyi Sentamu, maarufu kama Bobby Wine, aliyepata takriban 25% ya kura. Bobby Wine kwa sasa amehamia nchini Marekani akidai vitisho dhidi ya maisha yake. Baadhi ya viongozi wa dini nchini Uganda, akiwemo mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubaje, pia wamehudhuria hafla hiyo.
5: Pendwa Yoweri Kaguta Museveni amepata tena mula mwingine, wakati mwingine fursa ya kutumikia wananchi wa Uganda. Na sisi kama wana wa Uganda, sisi tunashukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na tunamshukuru Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye amamwezesha kiongozi wetu president akaishi huu muda mrefu, na tumeona matunda ya uongozi wake.
6: Maelfu ya wafuasi wa chama cha NRM wamejitokeza kuja hapa katika uwanja wa Kololo katikati mwa mji wa Kampala kushuhudia wakati Rais Yoweri Museveni akikula kiapo cha kuiongoza Uganda kwa miaka mingine mitano. Na baadhi yao wameelezea yale masuala ambayo wangependa rais huyo ashughulikie wakati anachukua madaraka kwa miaka mingine.
7: Majina ni Wanyama Jerry Abach. Vile tumea

0: tumesoya in angetusaidia tu atafutilia vijana kazi, sababu vijana wako wengi kwa wingi lakini wana job. Kitu ya pili, hizi pesa zenye anasaidia watu za NPDM, MIOGA and so on, at least aweke watu wenye anaweza kufuatilia vizuri, ndio sitembee sifike kwa watu wote vile aliprogram.
1: Jina langu ni Dr. Sudi bin Asadi, ambacho napenda rais kushughulikia. Kugawa pesa si muhimu. Ukikuwa unahitaji watu wafaidike, umpatie ndoano aziba atoe samaki kwenye baharini. Lakini kumpatia samaki, hawezi kujua ni unaumaje kupata samaki. Naomba pesa hizo ambazo anagawia watu, angalau ajenge ma factory ili vijana wetu wapate kazi.
2: Ayaangalie mbali. Wenye kumfuatilia wako waifanya kazi kwake ni wazurumaji. Hawakubali sisi tukuna kwake. Hawakubali tumuone rais. Tulikombana naye. Ni rais tumeshakuwa naye. Miaka nene rudi. Lakini hatupati chochote.
3: Tuvire busoga twenda muzee Museveni atuwe mirembera ne kitulese.
4: Na ni mmoja wa wafuasi wa chama cha NRM na mfuasi wa rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amesema kwamba kile ambacho kimemfanya kuja hapa na kumunga mkono na kile ambacho angependa rais Yoweri Museveni kushughulikia ni kuhakikisha kwamba kuna amani, na bila shaka tunajua kwamba katika utawala wa rais Yoweri Museveni hilo ni swala ambalo amekuwa akitilia mkazo, na bila shaka limeshuhudiwa katika miaka 40 ambayo amekuwa madarakani. Baada ya kuapishwa, rais Yoweri Museveni anatarajiwa kuongoza Uganda kwa miaka mingine mitano, na uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanyika hapo mwaka 2031. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
5: Kama ulivyosikia kutoka taarifa hiyo ya Shuaib Ibrahim, rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani. Awali Halima Nyanza alizungumza na mchambuzi na mwandishi mkongwe nchini Uganda, Akola Mazima, kwanza akitaka kujua kuapishwa kwake kwa muhula wa saba kuna maanisha nini hasa kwa mustakabali wa taifa la Uganda.
6: Rais Yoweri Museveni kuapishwa leo kwa mara ya saba kwa mstakabali wa Uganda ni kwamba kuna maendeleo ya rais kudumu madarakani, ambapo anasababisha utulivu, kwa sababu unaona kwamba kabla hajaingia madarakani Uganda ilikuwa vigumu kwa rais kudumu madarakani kwa zaidi ya miaka mitano. Kwa hivyo ina maana kwamba ameweza kudhibiti siasa za Uganda, ameweza kudhibiti hali ya usalama na kuweka nidhamu jeshini, kwa sababu wakati ule jeshi lilikuwa na uwezo wa kupindua serikali wakati wote, ni jambo ambalo halijatokea.
7: Na kwa vijana, wana mtazamo gani kuhusu uongozi wa Museveni? Make kama tulivyosikia hapo, ameongoza kwa karibuni miaka 40, kipindi ambacho wengine hawajazaliwa.
6: Kwa vijana, nataka niseme kwamba hisia zao ni za mseto. Kwa kweli kuna wale wakiona kinachoendelea Tanzania, kinachoendelea Kenya, kwamba baada ya miaka 10 kiongozi mpya anaingia madarakani. Kwa hivyo wengine wana ile hamu ya kutaka kumwona na kiongozi mpya wa Uganda. Lakini wengine, baada ya kutazama kilichotokea Libya baada ya kumuondoa ghafla madarakani hayati Gaddafi, wengine wanashuki kidogo, nasema kwa labda apewe nafasi aendelee kuongoza hadi pale mwenyewe akisikia kwamba amepata mtu ambaye anaweza kumrithisha uongozi wa taifa.
7: Kwa miaka 40 tumeshuhudia chama tawala nchini Uganda kikiendelea kuongoza nchi. Sasa upinzani, hasa upande wa Bobi Wine, una nafasi gani katika siasa za Uganda hii leo?
6: Kwa kweli upinzani mara hii uko dhaifu sana. Upinzani mara hii unaona kwamba umetengana mno. Kwa hivyo upinzani chini ya Bobi Wine tunaona kwamba umepata changamoto nyingi sana. Ni kwa sababu ikumbuko kwamba Bobi Wine alitoka katika tasnia ya muziki na kuingia katika tasnia ya siasa, ambapo hana tajriba kama alivyokuwa Daktari Kizza Besigye. Unajua Daktari Kizza Besigye alikuwa mpambanaji, alikuwa mwanajeshi, alikuwa mwanasiasa wa muda mrefu, na mke wake Winnie Byanyima, wote walikuwa ni watu ambao ni wanasiasa tajika na wazoefu. Kwa hivyo naona kwamba wakati wao walipokuwa viongozi wa upinzani, kweli upinzani ulikuwa na nguvu. Lakini sasa hapa unaona kwamba kweli upinzani wanafaa wajitathmini na labda waangalie namna watakavyoendeleza shughuli zao za kukabiliana na sera zile wanazodhani kwamba si nzuri, na kuhakikisha kwamba wanatoa sera na mwelekeo mbadala kwa ule wa serikali.
7: Sio kwamba mazingira yaliyokuwepo ndio yanafanya kwamba wao wasiwe na nguvu.
6: Barani Afrika unajua mazingira ya upinzani si mazuri, lakini kiongozi wa upinzani akiwa na ile tajriba ya kujua kukabiliana na mazingira hayo, upinzani

0: Zanu endelea kuwa una nguvu kama ilivyokuwa nchini Kenya. Ulimwona Raila Odinga aliendelea kuwa kinara wa upinzani, akishikilia kwamba upinzani unakuwa na nguvu licha kwamba pia na pale mazingira hayakuwa rafiki.
1: Tuangazie uchumi wa Uganda, uko katika hali gani kwa sasa na wananchi wa kawaida wananufaika vipi?
0: Kwa kweli uchumi wa Uganda sasa hivi unambana mnyonge, na tatizo kubwa ni ufisadi. Uchumi wa Uganda vilevile unambana kijana, kwa sababu vijana wengi hawana ajira, na tatizo la ajira si Uganda tu lakini hata na katika nchi nyingine. Uchumi wa Uganda, na tunaona kwamba na kodi iko juu sana. Watu kwa hivyo unakuta kwamba kuna wakati mwingine kitu kimoja mtu anatozwa kodi mara mbili, mara tatu. Kwa hivyo kuna mambo mengi katika uchumi yanayofaa yashughulikiwe ili wananchi wa Uganda wasisi wamebanwa kupita kiasi.
1: Na katika masuala mengine, mfano huduma za jamii, masuala ya afya, elimu, hali ikoje nchini Uganda?
0: Serikali ya Dr. Museveni ya NRM ilikuwa imepiga hatua, lakini kwa kiasi fulani. Na tunataka kusema kwamba unajua sasa hivi mfumo wa elimu ni ule ambapo mtu atasoma, baada ya kumaliza shule hatapata ajira. Kwa hivyo kumekuwa na shinikizo kwamba mitaala au mtaala ufanye nini, urekebishwe, ufanyiwe mageuzi ili uweze kukidhi mahitaji ya soko ya ajira. Tukiangalia upande wa afya, ndiyo tunaona kwamba bado tunashuhudia vigogo serikalini wakienda kutibiwa nje, ikimaanisha kwamba sekta ya afya haijaimarika sana kama inavyostahili, kwa sababu vigogo hao wangekuwa wanatibiwa hapa nchini Uganda tungesema kwamba ndio. Kama unavyoona Afrika Kusini, vigogo wanatibiwa pale. Ya Kenya, kiasi kikubwa cha vigogo serikalini wanatibiwa pale. Na Tanzania, wakati wa Magufuli, Rais Magufuli, naona kwamba yeye mwenyewe aliwashinikiza na kuwapa hamasa wa Tanzania kutibiwa pale nchini kwao.
1: Rais Museveni anaingia awamu ya saba madarakani. Sasa ni changamoto gani kubwa ambazo zinamkabili katika muhula huu mpya?
0: Changamoto kubwa sana ni rushwa, ufisadi. Ya pili, changamoto nyingine ni kuweka kipindi cha mpito ambapo ataweka utaratibu kwa kuonyesha kwamba atapeana madaraka kwa amani, kwa sababu nchini Uganda swala la rais kutoka madarakani kwa amani na kumkabidhi mrithi wake kwa amani halijawahi tokea. Na miongo minne hii yote watu wa Uganda wamekuwa kisubiria hilo tu, kuna kwamba Rais Museveni anamkabidhi mrithi wake kwa njia ya amani.
2: Naam, ni Nicole Hamazima huyo. Kwingineko ni kwamba mawaziri watatu wa serikali ya Uingereza wamejiuzulu, huku shinikizo likizidi kwa waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu. BBC imearifiwa na duru za ndani ya serikali kwamba bwana Starmer alikataa kujadili swala la uongozi wake au matokeo hayo mabaya ya serikali za mitaa katika kikao cha baraza la mawaziri. Karo Robi na taarifa zaidi.
3: Inaripotiwa kuwa bwana Starmer anayekumbwa na masaibu ya kisiasa hasa ndani ya chama chake alisema atazungumza na mawaziri kuhusu masuala hayo yanayomzonga, lakini alikataa kufanya hivyo. Mmoja wa mawaziri waliojiuzulu leo, Jess Phillips, ameikashifu serikali kwa kushindwa kuchukua hatua za kutosha kuleta mabadiliko.
4: I know you care deeply, but deeds.
5: Najua unajali sana, lakini vitendo, si maneno, ndivyo vya muhimu. Sina uhakika kama tunatumia fursa hii adimu kwa ari na kasi inayohitajika. Na siwezi kuendelea kusubiri hadi mgogoro utokee ndipo tuchukue hatua za haraka.
4: For a crisis to push for faster progress.
3: Mawaziri kadhaa wametangaza kumuunga mkono sasa.

jioni kumuunga mkono, lakini zaidi ya wabunge wengine 80 wa chama hicho chake cha Leba wamemtaka jiuzulu. Waziri Mkuu Uingereza Sir Keir Starmer amesema hatojiuzulu na anania kuendelea kuiongoza nchi hata baada ya zaidi ya wabunge hao 80 wa chama chake kumtaka jiuzulu baada ya matokeo mabaya katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika wiki iliyopita. Shinikizo limekuwa likizidi kuongezeka tangu wiki iliyopita ambapo chama tawala cha Leba kilipo

0: 1,500 katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliofanyika tarehe 7 mwezi huu wa Mei. Kwa upande mwingine, chama cha Reform UK kilichopinga uhamiaji kilipata mafanikio makubwa katika ngome za Leba. Chama hicho pia kilikumbwa na kipigo cha kihistoria huko Wales, kikishindwa kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka 100. Hapo jana Sastama alitoa hotuba iliyolenga kupunguza shinikizo la kisiasa, ambapo alisema anaelewa ghadhabu ya wapiga kura ambao wanataka hali ya maisha na uchumi kuimarishwa, lakini pia serikali kushughulikia swala la uhamiaji, lakini akasisitiza kuwa kama serikali nyingine ile inakabiliwa na changamoto za kisiasa, lakini sio msingi wa kutosha kubadilisha uongozi na kuwa wamechukua maamuzi sahihi ya kisiasa. Waziri wake wa mambo ya ndani Shabana Mahmud ni miongoni mwa wanaomuomba Starmer jiuzulu. Mbunge wa Leba Jonathan Hinda, ambaye pia alitoa wito wa kujiuzulu kwake, alisema hakuna waziri mkuu anayeweza kuendelea hivi na ni wakati wa kuwa wa kweli kwa kumtaka ondoke. Akizungumza na BBC, Hinda alisema wanahitaji kiongozi mpya wa chama cha Leba, na muhimu zaidi, nchi inahitaji kiongozi mpya. Serikali ya Starmer iliyoingia madarakani miaka miwili iliyopita tu imekumbwa na changamoto katika kutimiza ahadi za ukuaji wa uchumi, kuboresha huduma za umma, kurekebisha mfumo wa ustawi wa jamii na kupunguza gharama za maisha.
1: Shukran Karo Robi. Sasa Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametaka mahusiano kati ya Afrika na Ulaya kupitiwa upya ili kuachana na ile desturi ya kutoa na kupokea misaada na badala yake kuelekeza katika ushirikiano wa usawa. Amesema hayo katika mkutano wa kilele wa Ufaransa na Afrika ambao leo ni siku yake ya pili na umefanyika mjini Nairobi nchini Kenya. Ahmed Bahaj amehudhuria mkutano huo na kutuandalia taarifa ifuatayo.
2: Hatimaye kongamano hili la siku mbili hapa jijini Nairobi la maendeleo ya Afrika limekamilika hii leo, na ni mambo mingi sana ya kiuchumi na ukuaji wa maendeleo barani Afrika yaliyoangaziwa. Lakini baadhi ya matukio makubwa sana yaliyojadiliwa katika kongamano hili ni Afrika

0: zo wameitisha ule usaidizi wa ufadhili wa miradi kadhaa ya uchumi na maendeleo. Tumezungumza na baadhi ya wajumbe waliohudhuria kongamano hili kutoka nchi tofauti barani Afrika wakitoa hisia zao. Lakini swali tumewauliza, je, bara hili la Afrika limetimiza malengo yake katika kongamano hili?
1: Huyu hapa katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Kenya, Daktari Korir Singoei.
2: Mkutano huu nia yake ilikuwa ni kujumuisha Afrika kama Afrika iliyo na potential kubwa sana, uwezo mkubwa, uwezo wa kiuchumi, uwezo wa mambo ya baharini, uwezo wa rasilimali kama madini na mengineyo. Yote hayo ni assets ambazo Afrika inayo, na pia tuna kwa mambo ya population, sisi population yetu kama Afrika, vijana ndio wengi zaidi kuliko continents zingine, na hii inatupa uwezo wa kipekee katika ulimwengu, na ndipo sababu tunatafuta kujenga uhusiano ambao unaweza ku unlock potential ya continent yetu ama ku accelerate industrialization hapa kwetu. Moja wapo ya mambo ambayo yameongelewa ni mambo ya artificial intelligence, ya kwamba Afrika haiwezi kuwa tu consumer wa artificial intelligence, lakini lazima ikuwe producer ama developer wa artificial intelligence products. Na ili tuwe na uwezo kama huo, ni lazima tuongeze investment kwa mambo ya energy, maana kujenga capacity kwa mambo ya ICT na mambo ya AI inahitaji more energy, nishati zaidi kuwe produced.
0: Na hebu tumsikize waziri wa masuala ya maji na mazingira kutoka Uganda, Mheshimiwa Beatrice Atim Anwar.
3: Our objective is that we as Africans,
4: lengo letu ni kwamba sisi kama Afrika tuna changamoto tofauti katika mataifa yetu mbalimbali, lakini lazima tuungane ili kukabiliana nayo. Na tunafurahi kwamba hata Rais Macron wa Ufaransa ameungana nasi na anaiona hii kama umoja, kama mshikamano kwa ajili ya maendeleo. Biashara, ustawi na kuwa na sisi ni suluhisho kwa mabadiliko ya tabianchi na masuala ya mazingira. Tunaelekea katika hatua za kutokomeza tabia ya kuomba fedha kutoka kwa nchi zilizoendelea. Badala yake tunasema sisi ni washirika katika maendeleo, kwa sababu kama bara la Afrika tuna mengi ya kutoa kwa washirika wetu walioendelea. Wafadhili wetu, washirika wetu wa maendeleo, wanapaswa kutuchukulia kama washirika sawa.
3: Equal partners.
0: Viongozi wa pande hizo zote mbili wamekubaliana kwamba mkono mmoja haulei mwana. Kwa hivyo ushirikiano na umoja ni nguvu katika kutafuta maendeleo ya pamoja la bara la Afrika, hasa upande wa uchumi na maendeleo. Nikiripotia BBC kutoka hapa jijini Nairobi, mimi ni Ahmed Bahaj.
5: Naam, na sasa moja kwa moja tunakwenda viwanjani na Shoaib Ibrahim.
6: Barabara kabisa. Meneja wa Manchester City Pep Guardiola Salah amesema timu yake bado inaendelea kupambana katika mbio za kusaka ubingwa wa ligi kuu ya England EPL, huku wakijiandaa kukabiliana na Crystal Palace Jumatano usiku. Akizungumza katika mkutano wake na mwandishi habari kabla ya mchezo huo, Guardiola alikiri kuwa Crystal Palace wamekuwa wapinzani wagumu licha ya kutokuwa na mwendelezo mzuri wa matokeo msimu huu. Mechi dhidi ya Palace inakuja katika kipindi muhimu cha msimu, huku City wakiendelea kuweka shinikizo dhidi ya vinara wa ligi Arsenal. Guardiola pia amefichua kuwa kiungo mkata umeme wa timu hiyo Rodri pamoja na beki kisiki Abdul Kadir Husanova wameanza mazoezo baada ya kupona majeraha. Na klabu ya Chelsea inatafakari kuhusu uwezekano wa kumteua kocha wa zamani wa Real Madrid na Bayer Leverkusen Xabi Alonso kuwatilia makali the Blues. Mchezaji huyo wa zamani wa Uhispania ameongeza yake kupitia kazi yake katika klabu ya Bayer Leverkusen ya nchini Ujerumani, ambapo amesifiwa kwa kubadilisha mtindo wa uchezaji na ushindani wa timu hiyo katika Bundesliga na michuano ya Ulaya. Ripoti zinaeleza kuwa Chelsea wanavutiwa sana na falsafa ya kiufundi ya Alonso pamoja na uongozi wake, sambamba na uzoefu wake wa soka la kiwango cha juu akiwa mchezaji wa klabu kama Real Madrid. Hata hivyo, Chelsea hawajazingatia mgombea mmoja pekee, Andoni Irene Ireola. Pia ameelezewa kuwa miongoni mwa wagombea wakuu kutokana na kazi yake nzuri katika klabu ya Bournemouth, na inatarajiwa kuwa kocha huyo ataondoka mwishoni mwa msimu baada ya mkataba wake kufika ukingoni. Nikigeukia katika ligi ya Championship, Southampton wameomba muda zaidi kujibu tuhuma za ligi ya soka ya England EPL zinazodai kwamba

0: Ya, ya wafanyakazi wa klabu hiyo alipeleleza timu ya Middlesbrough wakati wa mchezo muhimu wa nusu finali ya mchujo wa ligi ndogo ya Championship. Madai hayo yanahusu ripoti kwamba afisa mmoja katika dawati la kiufundi la Southampton alionekana akitizama na kurekodi mazoezi ya klabu ya Middlesbrough siku ya Alhamisi kabla ya mechi ya kwanza ya nusu finali ambayo ilichezwa siku mbili baadaye na kuisha kwa sare tasa katika uwanja wa Riverside. Middlesbrough wanadai kuwa mtu huyo alionekana akirekodi mazoezi hayo, jambo ambalo linadaiwa kukiuka kanuni za ligi zinazokataza klabu kufuatilia au kujaribu kufuatilia mazoezi ya wapinzani ndani ya saa 72 kabla ya mechi. Southampton hawajakanusha moja kwa moja tuhuma hizo. Kocha wao Tonda Ikat alikataa kujibu maswali kadha kuhusu swala hilo katika mkutano wake na waandishi habari baada ya mechi hiyo. Na gwiji wa mpira wa kikapu LeBron James amesema hana uhakika kuhusu mustakabali wake katika mpira wa kikapu baada ya timu yake ya Los Angeles Lakers kushushwa daraja kufuatia kichapo na timu ya Oklahoma City Thunder katika mchezo wa mchujo. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 41 ambaye mkataba wake unaisha msimu huu wa joto amesema atachukua muda kutafakari pamoja na familia yake kabla ya kuamua kama ataendelea kucheza, akisisitiza umuhimu wa motisha na kujitolea kwenye mchakato mgumu wa msimu wa NBA. Na huo ndio mwisho wa makala ya michezo, msikilizaji. Jina langu ni Shuaib Ibrahim.
1: Tangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kwa jioni ya leo. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameapishwa rasmi kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa saba madarakani. Shinikizo la kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer linazidi huku mawaziri wake watatu wakijiuzulu. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametangaza uwekezaji wa thamani ya dola bilioni 27 barani Afrika katika sekta mbalimbali kwenye mkutano wa kilele wa Ufaransa na Afrika. Hii ni BBC.
2: Na mama, tangazo haya ni ya jioni, msikilizaji ya Dira ya Dunia, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza pia kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali Afrika Mashariki na eneo lile la Maziwa Makuu, kadhalika pia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili. Nenda katika habari, tazama, alafu bofya pale kwenye kusikiliza, na utaenda katika vipindi vya redio, utabofya Dira ya Dunia, utaweza kusikiliza matangazo haya moja kwa moja yaliyopita na hata matangazo ya Amka na BBC. Lakini kuna makala mbalimbali, kuna habari za michezo, afya na burudani. Lakini pia ziko taarifa mbalimbali kiwemo hii hapa, unajua siri ya sayari isiyoonekana. Sasa hiyo sayari iko vipi? Unaweza kusoma hapo. Phyllis Mwate, nataka nikuulize, mnakula miguu ya kuku nyinyi Nairobi?
3: Naona
2: amli.
3: Sasa
2: msikilizaji. Sana tu, yani ndo chakula chetu, si walala hoya sawa uswahilini.
3: Skola jamani.
2: Sasa msikilizaji,
3: zatolewa ama?
2: Huwa tunazitoa kucha, tunazimenya hivi, unatoa ganda la juu. Mimi mtaalamu ndugu yangu, tafuta siku nikufundishe. Msikilizaji, fahamu faida za kiafya za kula miguu ya kuku. Makala hii imechapishwa hapo saa 6 tu zilizopita, inapatikana hapa. Lakini pia Netflix yashitakiwa kwa kuwachunguza watumiaji wake wakiwemo watoto. Taarifa hizo na nyingine nyingi katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na tukiendelea na taarifa zetu katika matangazo haya jioni ya Dira Dunia, ni kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amekataa wito wa kujiuzulu kutokana na kashfa ambapo wezi waliiba mabunda ya fedha za kigeni zilizofichwa kwenye sofa katika shamba lake la mifugo. Zaidi na Sarafina Robi.
4: I therefore respectfully want to make it clear that I will not resign.
5: Ni rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa katika hotuba yake kwa taifa kwenye televisheni aliposema kwamba anaheshimu uamuzi wa mahakama ya kikatiba wiki iliyopita ambao ulifufua kesi ya kumshtaki, ila akaahidi kujitetea.
4: I have consistently maintained that.
6: Nimekuwa nikisisitiza mara kwa mara kwamba sijaiba fedha za umma ama kufanya uhalifu wote au hata kukiuka kiapo changu cha ofisi. Tangu mwanzo nilisema kwamba nitashirikiana na taasisi zote ambazo zimepewa mamlaka ya kushughulikia mambo ya aina hii.
4: That I'm mandated to deal with these types of matters.
5: Kashfa hii iliyopewa jina Farmgate na vyombo vya habari vya Afrika Kusini ime

0: kwa aibu kubwa kwa Ramaphosa tangu alipoibuka mwaka 2022 na kushusha sifa yake kama mwanamageuzi aliingia madarakani akiahidi kupambana na ufisadi na kurejesha heshima ya chama tawala cha African National Congress yani ANC. Chama cha ANC kilisema kuwa kimeitisha mkutano maalum wa halmashauri kuu ya kitaifa kujadili jinsi kinapaswa kujibu uamuzi wa mahakama. Mwaka 2022 ANC ilizuia kesi ya kumshtaki Ramaphosa kupitia kura ya ubunge. Hata hivyo mahakama imeamua kuwa uamuzi huo haufai na kwamba tuhuma zinazohusishwa na wizi huo zichunguzwe zaidi. Rais Ramaphosa ambaye amekuwa rais wa nchi hiyo tangu mwaka 2018 amekuwa akikana kosa lolote. Alisema wizi wa Liberty takriban dola 1580 kutoka kwa sofa katika shamba lake la Palapala mnamo mwaka 2020, ingawa afisa wa zamani ujasusi amedai kuwa angalau dola milioni 4 zilichukuliwa. Wizi huu ulizua maswali kuhusu jinsi Ramaphosa alivyoweza kumiliki kiasi kikubwa cha fedha, iwapo fedha hizo zilikuwa zimetangazwa na kwa nini zilifichwa kwenye samani badala ya kuwekwa benki. Mfanyabiashara tajiri kabla ya kuingia kwenye siasa, Rais Ramaphosa amesema fedha hizo zilitoka kana na mauzo ya nyati. Uchunguzi uliofuatwa benki kuu uligundua kuwa hakuwa amekiuka kanuni za udhibiti wa ubadilishaji wa fedha. Ramaphosa alisema atataka kuangaliwa tena kwa maamuzi ya mahakama ya ripoti ya jopo huru ambayo inaunga mkono mchakato wa kumshtaki.
1: Malalamiko dhidi yangu yanatokana na madai ambayo ni uvumi tu. Hakuna ushahidi wowote, achilia mbali ushahidi wa kutosha ambao umewasilishwa kuthibitisha kwamba nilifanya ukiukaji wowote, achilia mbali ukiukaji mkubwa katiba au sheria au utovu wa nidhamu kama ilivyoainishwa katika katiba.
0: Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema bado kuna safari ndefu katika mchakato wa kumuondoa madarakani na kwamba kuna uwezekano Ramaphosa akanusurika iwapo hili litawasilishwa tena kwa kura ya bungeni. Kuondolewa madarakani kunahitaji kura ya 32, ingawa chama cha ANC kilipoteza wingi wa kura katika uchaguzi wa mwaka 2024 bado kinashikilia takriban 40% ya viti katika bunge la kitaifa. Chama cha rais wa zamani Jacob Zuma cha Umkhonto we Sizwe kilimwandikia spika wa bunge mwishoni mwa juma kumtaka apange kura kutokuwa na imani na Ramaphosa. Spika bado hajatoa majibu yake hadharani. Wachambuzi wanasema hoja kama hiyo ambayo inahitaji watu wengi pia haiwezi kufaulu, kwani Ramaphosa pengine angebaki na uungwaji mkono wa wabunge wengi wa ANC na washirika wakuu wa muungano ikiwa ni pamoja na Democratic Alliance. Kwa mujibu wa msemaji wa chama cha ANC cha Afrika Kusini ni kuwa akhirisha mkutano wake wa kitaifa katika kuangazia kashfa hiyo dhidi ya Rais Cyril Ramaphosa ya Farmgate hadi siku ya Jumatano. Mkutano huu ulikusudiwa kufanyika leo Jumanne jioni lakini umeahirishwa kwa sababu ya hali mbaya ya hewa huko Cape Town. Ramaphosa alikabiliwa na wito wa kujiuzulu siku ya Jumatatu kwa sababu ya kashfa ambapo wezi waliiba mabunda ya fedha za kigeni, fedha iliyofichwa kwenye sofa kwenye shamba lake mnamo mwaka 2020. Sarafi Nairobi, Dira ya Dunia, BBC.
2: Tuelekee nchini Rwanda sasa ambapo Vincent Murekezi ambaye anashtakiwa kwa makosa ya mauaji ya kimbari ameanza kujitetea dhidi ya makosa hayo ambayo alipatikana na hatia na mahakama kuu ya Huye na kuhukumiwa kifungo cha maisha jela. Mwaka 2019 bwana Vincent mwenye umri wa miaka 64 ambaye alikuwa mfanyabiashara mkubwa nchini Malawi wakati huo alirejeshwa nchini Rwanda kwa mujibu wa makubaliano ya kuwarejesha washikiwa wa uhalifu kati ya nchi hizo mbili. Ive Buchana amefuatilia kesi hiyo kutoka Rwanda na kututumia taarifa ifuatayo.
3: Katika kesi hii ya rufaa mbele ya mahakama kuu, Murekezi akisaidiwa na wakili wake Evode Kaitana amekanusha vikali makosa matatu aliyohukumiwa: kufanya mauaji ya kimbari, kuandaa na kuchochea mauaji hayo. Murekezi alielezea mahakama kuwa aliwaokoa zaidi ya Watutsi 20 nyumbani kwake, akisema isingewezekana kumlinda mtu nyumbani kwake kisha aende kuua wengine. Hata hivyo upande wa mashtaka unamuelezea Murekezi kama mfanyabiashara aliyekuwa na ushawishi mkubwa na mweka hazina wa chama cha Wahutu wenye msimamo mkali CDR. Mwendesha mashtaka amedai kuwa utajiri wake ulimfanya kuwa mwanachama wa kamati ya mgogoro iliyohusika na kupanga mauaji. Upande wa Murekezi anakanusha hili akisema hakuwa mwanachama wa CDR bali alikuwa wa chama cha PSD kilichokuwa pinzani na CDR. Wakili wake Evode Kaitana amesisitiza kuwa hakuna ushahidi wa moja kwa moja kutoka upande wa mwendesha mashtaka unaomhusisha Murekezi na mauaji. Kuhusu hoja ya kuokoa watu,

0: watu. Mwenekezi anaomba mahakama kuu itumie kitendo hicho kama sababu ya kumrahisishia na kupunguza adhabu dhidi yake ikiwa mahakama itaendelea kuzingatia hatia ya awali. Hata hivyo, upande wa mashtaka ulihoji ikiwa kuokoa watu hasa wale waliokuwa na uhusiano na mke wake ni zawadi ya kumfanya asiadhibiwe kwa makosa mengine. Mahakama kuu imeamua kuwa mashahidi wanane wa utetezi watasikilizwa, huku ikimondoa shahidi wa tisa kwenye orodha kwa sababu alikuwa ndani ya chumba cha mahakama akisikiza kesi, jambo ambalo ni kinyume na taratibu za ushahidi. Kesi hii inaendelea. Nikiripoti kutoka katika mahakama ya Nyanza, mimi ni Ive Buchana, Dira ya Dunia, BBC.
1: Naam, shukrani Ive. Raia 372 wa Afghanistan waliuawa katika vita kati ya vikosi vya serikali na Pakistan katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu, Umoja wa Mataifa umeripoti leo Jumanne, huku zaidi ya nusu ya vifo vilitokana na mashambulizi ya anga kwenye kituo cha kurekebisha cha dawa za kulevya huko Kabul. Uhusiano kati ya Islamabad na Kabul umekuwa mbaya tangu Taliban iliporejea madarakani mwaka 2021, na pia kulipuka katika kile ambacho waziri wa ulinzi wa Pakistan amekita ni vita vya wazi mwezi Februari. Islamabad inashutumu serikali ya Taliban na Afghanistan kwa kuwahifadhi wanamgambo baada ya kuongezeka kwa mashambulizi. Taarifa zaidi na Elizabeth Kazibure.
2: Mvutano wa kisiasa na kijeshi kati ya Afghanistan na Pakistan unazidi kushika kasi, huku kila upande ukitupiana lawama kuhusu kuunga mkono makundi yenye misimamo mikali. Maafisa wa Afghanistan wamekanusha tuhuma kutoka Pakistan kuwa wanawahifadhi magaidi, wakidai Islamabad ndio inayofadhili makundi yenye uhasama na kushindwa kuheshimu mamlaka pamoja na uhuru wa Afghanistan. Katika ripoti yake mpya, tume ya Umoja wa Mataifa ya usaidizi nchini Afghanistan, UNAMA, inasema kuwa kati ya Januari mosi hadi Machi 31 mwaka huu, jumla ya raia 372 waliuawa, huku wengine 397 wakijeruhiwa kutokana na machafuko ya kivita ya kuvuka mipaka kati ya vikosi vya Afghanistan na majeshi ya Pakistan. Kwa upande wake, Pakistani imesema watu 130 wakiwemo raia na maafisa wa usalama wameuawa tangu mwanzo wa mwaka huu kutokana na mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na makundi yenye maficho nchini Afghanistan. Jana Jumatatu, wizara ya mambo ya nje nchini Pakistan ilimuita balozi wa Afghanistan mjini Islamabad kufuatia shambulio la kujitoa muhanga lililosababisha vifo vya watu 15 mwishoni mwa wiki, wengi wao wakiwa polisi. Islamabad imedai washambuliaji hao walipanga shambulio hilo kutoka Afghanistan. UNAMA imesema takwimu za majeruhi wa miezi mitatu iliyopita ni kubwa zaidi kuwahi kurekodiwa katika kipindi kama hicho tangu mwaka 2011. Miongoni mwa waliouawa ni wanawake 13, watoto 46 na wanaume 313. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, 64% ya vifo vya raia vilitokana na mashambulizi ya anga, huku vingine vikisababishwa na mashambulizi ya makombora ya kuvuka mipaka. Hata hivyo, Pakistan imekanusha kuhusika na kulenga hospitali au maeneo ya raia, ikisisitiza kuwa operesheni zake zililenga miundombinu ya magaidi pamoja na malengo ya kijeshi pekee. Pamoja na hali hiyo, China imesema mazungumzo yaliyofanyika mapema Aprili kati ya Pakistan na Afghanistan yamesaidia kupunguza kiwango cha mapigano, ingawa hali bado si shwari kabisa. Mvutano kati ya Afghanistan na Pakistan umechangiwa kwa miaka mingi na masuala ya usalama mpakani, tuhuma za kuhifadhi makundi wanamgambo, pamoja na migogoro ya kisiasa kuhusu mpaka wa Durand unaozitenganisha nchi hizo mbili. Baada ya Taliban kurejea madarakani nchini Afghanistan mnamo mwaka 2021, Pakistani ilitarajia ushirikiano mkubwa wa kiusalama. Hata hivyo, mashambulizi ya makundi yenye silaha hususan Tehrik-i-Taliban Pakistan yameendelea kuongezeka ndani ya Pakistan, huku Islamabad ikishutumu Kabul kwa kuruhusu wapiganaji hao kutumia ardhi ya Afghanistan.

0: kuilaumu Pakistan kwa kufanya mashambulizi ya anga na makombora yanayosababisha vifo vya raia wa Afghanistan.
1: Na tukisalia huko Pakistan ni kwamba mlipuko mkubwa katika soko lililojaa watu kaskazini magharibi mwa nchi hiyo limeua watu 9 na kujeruhi wengine siku ya Jumanne hii leo. Hali inayotia wasiwasi kwamba huenda ni kuanza upya kwa mapigano na nchi jirani ya Afghanistan. Zaidi na Humphrey Mgonja.
2: Mlipuko huo wa bomu katika eneo la Nurag Bazar umezua hofu mitaani, huku watu wakikimbilia kusaidia majeruhi na magari ya dharura yakikimbilia eneo hilo. Shambulio hilo linafuatia shambulio la gari pamoja na lile la kuvizia katika kituo cha polisi karibu na eneo la Bunu siku ya Jumamosi na kusababisha vifo vya maafisa wa polisi 15. Pakistani ililaumu wanamgambo wa Afghanistan kwa shambulio la mwishoni mwa juma na kusababisha maandamano makali mjini Kabul. Serikali ya Taliban ya Afghanistan imesema Jumatatu haina majibu ya moja kwa moja kujibu madai ya Pakistan. Kundi la Taliban linakanusha kuwahifadhi wanamgambo na kusema kuwa wanamgambo nchini Pakistan ni tatizo la ndani. Shirika la kukabiliana na dharura la Rescue 1122 lilisema watu 9 waliuawa na wengine takriban 30 kujeruhiwa katika mlipuko wa Jumanne kwenye soko ambalo ni sehemu ya uwanja wa jiji. Wale waliokuwa na majeraha mabaya wamekimbizwa katika hospitali za Bunu. Mohamed Ishak, msimamizi wa matibabu wa hospitali ya TWQ, alisema wamepokea majeruhi 37 hadi sasa na wanamgambo baadhi yao walikuwa katika hali mbaya. Nchi hizo mbili zilihusika katika mapigano yao mabaya zaidi kuwahi kutokea mwezi Februari baada ya Islamabad kufanya mashambulizi ya anga mjini Kabul, ikisema kuwa yalikuwa yakilenga ngome za wapiganaji zinazotumiwa na kuandaa mashambulizi juu ya Pakistan.
3: Imetimu saa 1:15 kote Afrika Mashariki, Afrika Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu ni saa 12:15 jioni. Habari kuu ni pamoja na shinikizo la kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer lazidi. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aapishwa rasmi kuongoza nchi hiyo kwa muhula wa 7 madarakani. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron atangaza uwekezaji wenye thamani ya dola bilioni 27 barani Afrika katika sekta mbalimbali. Na wapiganaji wa kundi la waasi la M23 wajiondoa kutoka maeneo kadhaa muhimu katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo. Hii ni BBC.
1: Bila shaka ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Leo hii uko na Mifilis Mote na mwenzangu ni Skola Kisanga. Mamlaka katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini zimetangaza kufungwa kwa shule zote siku ya leo Jumanne kutokana na hali mbaya ya hewa ambapo dhoruba kali inatishia kupiga jimbo hilo. Aidha, mamlaka zimeonya kwamba safari za ndege huenda zikachelewa, zingine zikafutiliwa mbali au kuelekezwa kwingine kutokana na upepo mkali na mvua kubwa inayoendelea. Mwenzangu Sarafina Robi alizungumza na Nixon Katembo kutaka kujua hali ilivyo.
4: Hali inaendelea kuwa duni kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na madhara ambayo yametokea na hiyo, pamoja na mvua zinaendelea kunyesha hasa katika mkoa wa Cape Magharibi pamoja na mkoa wa Mpumalanga ambao kumesababika mafuriko makubwa.
1: Kufikia kwamba hivi sasa serikali ya Afrika Kusini imetangaza janga la kitaifa kufuatia hali hii, ina maana kwamba hali hii imeshuhudiwa kwa kiwango kipi ama kwa muda upi kufikia leo?
4: Na imeendelea kushuhudiwa na zaidi itaendelea kushuhudiwa katika mkoa wa Cape Magharibi ambako shule zote zimeamriwa kufunga na kutahadharisha watu wale ambao wanaotaka kufanyia kazi nyumbani wafanyie kazi nyumbani. Lakini mkoa wa Mpumalanga ndiko ambako kumetokea mafuriko na kusababisha madhara makubwa, hata kubomoa majengo ya watu na wengine. Na hivi karibuni kumekuwa hata watu kupotea kutokana na kuzama maji.
1: Hapo kwenye uharibifu, unaweza ukaelezea uharibifu huo umeweza kuathiri mifumo ipi labda ya serikali ama hata miundombinu ya serikali kufikia sasa? Ni lipi ambalo labda limesita kutokana na dhoruba hili?
4: Haswa ni miundombinu ya barabara katika mkoa wa Mpumalanga na katika mkoa wa Cape Magharibi ni kutatiza shughuli za kawaida kutokana na kimbunga ambayo watu hawezi kutembea, mvua kali. Lakini

0: sisi inayohusika na majanga inaendelea kutahadharisha watu na kuhakikisha kwamba hawajikute katika hali ambayo inaweza kuhatarisha maisha. Nikumbusha kwamba kufikia katika majanga haya ni kwamba mkoa wa Mbumalanga umeathirika pakubwa, pamoja na barabara kuharibika katika maeneo tofauti, daraja kuvunjika. Na katika mkoa wa Kapa Magharibi ni kwamba shule zimefungwa kufikia saa 7:30 mchana wa leo. Tayari shule 227 zilikuwa zimeamriwa kufunga na watu kuamriwa kufanya makazi manyumbani kwao, lakini sasa hii inatatiza shughuli za kiuchumi, kwamba na usafiri pia unaathirika, na hii kufanya watu kujipa kipato cha kawaida cha kila siku kuwa ngumu zaidi.
1: Kufikia sasa ni watu wangapi ambao wameweza kuathirika na makazi yao vilevile kuathirika?
0: Na hadi kufikia sasa kwa serikali inasema kwamba kuna watu zaidi ya 500 ambao wameathirika, lakini wanaendelea kuangalia takwimu za waathirika na hawaenda zikabadilika muda wote.
1: Mashirika ya kusaidia ama kudhibiti majanga kufikia sasa yanasemaje na yameweza kuwasaidia watu kivipi kuhusiana na dhoruba hili?
0: Kuna taasisi ambayo inahusika na mabadiliko ya tabia nchi na inaendelea kutahadharisha kwanza watu, kutoa tahadhari za awali kwa ajili ya watu kujiandaa. Pili, mashirika yasiyo ya serikali ya kutoa msaada, kwa mfano chakula kwa wale walioathirika na mafuriko, na pia serikali kuhakikisha kwamba kuna majengo ya dharura na maeneo ya makalia dharura kwa ajili ya waliohamishwa kutokana na mvua, na kuwapa huduma za msingi na utoaji wa maji wa maji safi kutokana na kuwa miundombinu ambako waliko inaathirika na hawezi kupata nyumba.
1: Kutokezea katika barabara ya Garden kuwa mabaya zaidi kwa miaka 30. Hili linamaanisha nini?
0: Kutokana na mabadiliko ya tabia nchi ambayo ni ya dhahiri na ambayo inaonekana kwamba msimu wa mvua kawaida umebadilika, na ni kwamba mvua zinazonyesha sasa zinaendelesha kusababisha madhara makubwa sana ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa zaidi ya miaka 30. Naam, bila shaka kwa tayari idara inahusika na mabadiliko na utabiri wa hali ya hewa hapa nchini imetoa tahadhari kwa mkoa wa Kapa Magharibi, mkoa wa Kapa Mashariki, pamoja na mkoa wa Gauteng, kwamba dhoruba inaweza ikaendelea katika maeneo haya na kusababisha mvua nyesha, na pia kuonya mafuriko ambayo yanaweza kutokea zaidi na kusababisha uharibifu mkubwa kwa raia.
2: Nixon Katembo huyo akiwa Johannesburg, Afrika Kusini, kama alivyozungumza na mwenzangu Sarafina Robi. Taarifa hii pia imemgusa Isaya Sambo, mpenda amani Tanzania, anasema kuna umuhimu wa kuboresha miundombinu yetu ya barabara kwa kujenga mifereji yenye ubora inayoweza kupitisha kiwango kikubwa cha maji pamoja na madaraja katika kuepuka mafuriko kwenye makazi yetu. Ameandika hapo maoni yake. Asante pia kwa nani huyo anaitwa

0: ya BBC News Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu kule Nairobi ni Phyllis Mwate. Ripoti kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo zinasema kwamba wapiganaji wa waasi wa kundi la AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda wamejiondoa kutoka maeneo kadhaa muhimu katika jimbo la Kivu Kusini, mashariki mwa taifa hilo mwishoni mwa juma lililopita. Haya ni kwa mujibu wa jeshi la Kongo FRDC na afisa mmoja wa kundi hilo la waasi. Hatua hii ni ishara mabadiliko makubwa ya kwanza ya kivita katika miezi kadhaa. Asha Juma na maelezo zaidi.
1: Kujiondoa huko kulifuatia shinikizo la kijeshi kutoka kwa jeshi la Kongo na shinikizo la kidiplomasia kutoka utawala wa Washington. Hatua hii ya kwanza muhimu ya mabadiliko katika mstari wa mbele wa vita tangu waasi hao wa M23 walipoteka kwa muda mfupi mji wa Uvira mnamo mwezi Desemba mwaka uliopita kabla ya kujiondoa kutokana na shinikizo kutoka Marekani. Hatua hii inakuja wiki mbili baada ya Marekani kumwekea vikwazo rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kwa madai ya kuwa na uhusiano na kundi la waasi la AFC M23, madai ambayo rais Kabila ameyakanusha. Waasi waliondoka kutoka eneo la Kabunambo takriban kilomita 35 kaskazini mwa Uvira kuelekea Luvungi, karibu kilomita 30 zaidi kaskazini kuelekea mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini Bukavu, ambako walikuwa wameweka makazi yao kabla ya kusonga mbele kuelekea Uvira. Raia wa Kongo waliokimbia vurugu za mwaka jana kwenda nchi jirani ya Burundi wameanza kurejea nyumbani. Mapigano yameendelea mashariki mwa Kongo licha juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Marekani na wahusika wengine wa kimataifa. Katika barua kwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na iliyoshirikishwa kwa vyombo vya habari mwishoni mwa wiki, mratibu wa kisiasa wa vuguvugu la AFC M23 Cornel Nanga alishtumu Marekani kwa kukosa uaminifu kama mpatanishi baada ya kusaini makubaliano muhimu ya ushirikiano wa madini na Kinshasa mnamo mwaka uliopita. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani haijasema lolote kuhusiana na madai hayo ya vuguvugu hilo la waasi. Rwanda imekanusha tuma kutoka kwa Umoja wa Mataifa na serikali za magharibi kwamba inaunga mkono waasi hao wa M23, ikisisitiza kuwa uwepo wa jeshi wake katika eneo la mashariki mwa Kongo ni juhudi za kuwasaka waasi wa FDLR ambao walitekeleza mauaji ya kimbari kabla ya kukimbilia Kongo.
2: Naam, shukrani Asha Juma. Na tunatoka huku barani Afrika kuelekea kote hadi bara Ulaya, ambapo maafisa wa Ukraine wamesema kwamba Urusi ilimaliza usitishaji mapigano wa siku tatu baina yake na Ukraine leo Jumanne kwa kuzindua wimbi la zaidi ya ndege zisizo na rubani 200 za mashambulizi ambazo ziliharibu miundombinu ya nishati na majengo ya makazi. Zaidi na Victor Kenani.
3: Jeshi la Urusi lilitangaza kuwa Kiev pia ilikuwa imeanza tena mashambulizi yake dhidi ya Urusi, likisema vikosi vyake vya ulinzi wa anga vilidungua droni 27 za Ukraine baada ya usitishaji mapigano kumalizika. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa ametangaza kusitishwa kwa mapigano siku ya Ijumaa, saa chache kabla ya kiongozi wa Urusi Vladimir Putin kuongoza gwaride lililopunguzwa la kijeshi katika uwanja wa Red Square kuadhimisha kumbukumbu ya ushindi katika vita vya pili vya dunia. Waandishi wa habari wa AFP mjini Kiev walisikia ving'ora vya tahadhari na milipuko ikisikika kote katika mji mkuu wa Ukraine wakati wa mashambulizi hayo. Urusi yenyewe ilichagua kumaliza ukimya wa sehemu uliodumu kwa siku kadhaa. Usiku kucha zaidi ya droni 200 za mashambulizi zilizinduliwa dhidi ya Ukraine. Rais Volodymyr Zelensky alisema kwenye mitandao ya kijamii. Aliandika kuwa vikosi vya Urusi vilirusha zaidi ya mabomu 80 ya angani karibu na mstari wa mbele na kufanya zaidi ya mashambulizi 30 ya anga katika maeneo 7 yaliyoharibu miundombinu ya nishati, majengo ya makazi, shule za chekechea na treni. Hata kabla ya makubaliano hayo kuisha, nchi hizo mbili zilikuwa zikishtumiana kwa mashambulizi dhidi ya raia yaliyokiuka usitishaji huo wa mapigano. King'ora cha tahadhari mjini Kiev usiku kilikuwa cha kwanza kuthibitishwa katika mji mkuu huo tangu Ijumaa kabla ya usitishaji mapigano kuanza kutekelezwa, na mamlaka ziliwataka wakazi kujificha kwenye maeneo salama. Mashambulizi hayo yalimuua mwanamume mmoja na kumjeruhi mwanamke mwingine katika eneo la Snelikov katika mkoa wa Dnipropetrovsk. Watu wengine watatu walijeruhiwa katika mashambulizi mengine katika mkoa huo, kulingana na mamlaka ya eneo hilo. Wizara ya ulinzi ya Urusi ilisema vikosi vyake vya ulinzi wa anga vilidungua droni 27 za Ukraine katika maeneo ya Belgorod, Vonore na Rostov. Zelensky alikuwa amesema siku ya Jumatatu kuwa mapigano na Urusi yaliendelea licha ya usitishaji huo wa mapigano, akiishtumu Moscow kwa kutotaka kumaliza vita vilivyoanzishwa na uvamizi wake wa mwezi Februari mwaka 2022 dhidi ya Ukraine.
4: Сегодня на фронте не было

0: Leo hakukuwa na ukimya katika mstari wa mbele wa vita, kulikuwa na mapigano. Tumerekodi yote hayo. Pia tumeona kwamba Urusi haina nia ya kumaliza vita hivi. Hivyo tunajiandaa kwa mashambulizi mapya kwa bahati mbaya. Lakini lazima kuwe na amani. Hicho ndicho hasa tunachofanyia kazi.
1: Zelensky pia alisema ilikuwa wazi kuwa vita nchini Iran sasa vinapata umakini mkubwa zaidi kutoka Marekani. Mazungumzo kuhusu vita vya Urusi na Ukraine hadi sasa hayajafikia mafanikio yoyote, na kwa kiasi kikubwa yamefunikwa na mzozo wa Iran, ingawa tangazo la Trump kuhusu usitishaji mapigano ulikuwa umezua matumaini kwamba mazungumzo yanayoongozwa na Marekani ya kumaliza uvamizi wa Urusi yanaweza kuanzishwa tena. Uvamizi wa Urusi dhidi ya Ukraine umechochea vita vya umwagaji damu zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia, na kusababisha vifo vya mamia ya maelfu ya watu na kuwalazimisha mamilioni kukimbia makazi yao. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
2: Namna taarifa hiyo ya Victor Kenani, ambaye ndio msimamizi wa matangazo haya, inatutamatishia matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia. Msikilizaji, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, lakini nakukumbusha tu saa 3 usiku matangazo ya Dira ya Dunia televisheni kupitia Star TV nchini Tanzania na K24 kule nchini Kenya. Hapo kesho ni Amka na BBC na Halima Nyanza. Dira ya Dunia imehaririwa na Robert Kipto, fundi mitambo Nairobi David Nzau, pamoja na Sharon Jeruto hapa Dar es Salaam. Amekuwa ni Esther Luambano, mwenzangu ni Phyllis Mwate. Mimi naitwa Skola Kisanga, na kukumbusha tu katika ukurasa wetu wa BBC News Swahili matangazo yanakuja moja kwa moja, lakini pia na pale Facebook tunapatikana, na taarifa mbalimbali pia zinapatikana hapo. Usiache kututembelea, lakini tuko YouTube na matangazo yetu yanakujia hapo moja kwa moja. Asante msikilizaji, nikutakie usiku mwema na alamsiki.